0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
1: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
2: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: ustida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit yangi Golf mashinasiga o'tirib 200 ga chiqaribdi. Yonida ulpat qo'rqib qoldi. To'xtat, to'xtat.
3: Evazingni basa, qo'rqma.
2: Qo'rqma. Meni asraydigan farishtam bor debdi. Tushaman men, tushaman deb tushib qoldi. Do'stining qo'rqoqligidan xafa bo'lib yigit yana 200 ga chiqargan ekan, yana kimdir yelkasiga uribdi. Tushib qoldi, kim bo'ldi ekan deb qo'rqibgina, kimsiz desa, orqada ovoz kelibdi. Men seni asraguvchi farishtangman. To'xtat, men ham tushaman deymiş. Mavzuni qaydan olasizlar deb so'raydi ko'pchilik shogirdlar. Hayot o'zgarar ekan, o'rtoqlar yangi-yangi mavzularni tufa qilaveradi. Men bir monologimda aytganman, mana mustaqillik bilan qancha texnika kirib keldi. Kompyuter, printer, pager, sotka. Yo'q edi, to'g'rimi? Bir 15-20 yil oldin aka, pageringiz bormi desa, pager yo'q, girijam bor. Hozir nafaqat bilamiz, balki ishlatyapmiz. Mana kompyuterlarga yangi bosqichga chiqdi, internet xizmati ulandi. Internetda yo'q narsani o'zi yo'qda. Mana shu hazilda va telefonni qo'lga oldim. Mana shu telefon haqida 5 xil hazil bor ekan. Mani diqqatimni tortgani telefon bezoriligi bo'ldi. Endi O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz. Xohlagan nomer terasiz.
4: Avliyo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
4: Alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
4: Yo'q.
2: Nega unda yalang'och yuribsiz? Kerakda bo'lsalar, jub bo'lsalar. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz jekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
4: Issiq suv?
2: Ha.
4: Hozir bir minut.
2: Ha, qarang qani.
4: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
4: Bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Uzr, bizniki jiringlab qoldi. Alo.
5: Kechiras. Bu zooparkmi?
2: Ayo.
5: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
6: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Ish qidirib yurgan yosh muallimaga shahar shifoxonasidagi kasal bolalar bilan shug'ullanishni taklif qilishdi. Vazifasi tengdoshlaridan ortda qolib ketmasliklari uchun darsni o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat edi. Ish boshlangan ilk kunida bir o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadagi o'quvchisining ismi-sharifi, kasalxona manzili va yotgan xonasini aytdi. Ona tilidan o'tilishi kerak bo'lgan mavzu ot va uning turlari ekanini eslatdi. Muallima aytilgan manzilni topib keldi. Bemor yong'indan kuygan bolalar bo'limida bo'lib, bu haqda ogohlantirishmagan edi. Xonaga kirishdan oldin muallimaga maxsus kiyim-bosh berishdi va bemorga u yotgan kravatga ham yaqin kelmaslik, niqob bilan gaplashish zarurligini ta'kidlashdi. Hamma hozirliklar bitgach, muallima chuqur nafas olib xonaga kirdi. Bolakayning jarohati og'ir, qattiq og'riqdan qiynalardi. Yosh muallima noqulay vaziyatda qoldi. Nima deyishini bilmas, biroq xonadan ham chiqib keta olmasdi. Nihoyat o'zini zo'rg'a tutib, tutila-tutila gap boshladi. Men darslaringni shu yerda o'zlashtirishingga yordam berish uchun tayinlangan o'qituvchiman. Bugun sen bilan ona tilidan ot va uning turlari mavzusini boshlaymiz. Ertasiga muallima yana keldi. Yo'lakda uchragan hamshiraning kechagi bolakayga nima qildingiz degan gapini eshitib qotib qoldi. Hamshira jilmaydi. Kechirasiz, sizni qo'rqitib yubordim. Bola sog'ayib ketishidan xavotirlanayotgan edik. Lekin siz kelib ketganingizdan keyin ko'ngliga umid, tanasiga kuch kirdi. Muolajalarimiz foyda qilyapti. O'zi ham yashashga intila boshladi. Bolakay hamon muallima bilan ilk uchrashuvgacha jarohati jiddiyligini bilib, tuzalishdan umidini uzganini, kasalxonadagi birinchi saboqdan keyin hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarganini sevinib eslaydi. O'shanda dars tugab, o'qituvchi chiqib ketganidan keyin kichkina bemorning ko'zidan quvonch yoshlari oqar, miyasida esa bir fikr aylanardi. Ha, demak, men yashar ekanman. Axir, o'ladigan bolaga sinfdoshlaridan orqada qolib ketmaslik ot va uning turlari mavzusini o'rgatish uchun muallima jo'natishmaydi-ku. Eng qiyin vaziyatlarda ham irodamiz kuchsizlik qilib, sabrimiz ham bizni tark etsa-da, hech qachon umidingizni so'ndirmang. Birgina iliq so'z, birgina arzimas ko'magimiz ham yordamga ilhaq qalblarda umid uchqunini alangalatadi.

0: hangoma ustalari.
1: Ustasi key bo'lib gaplashayotganim sigaretam yo'q. 3 kundan beri bichoq chekmayman. Birovdan nos so'rasang ham chekishamiz deydi. Qanaqa chekamiz sen lunjingni tiqib olding nosni. Sen marliga tupla beraman, qurigandan keyin chekaverasan deydi. Nevela qurimsoq bo'lmay. Men ichib kelsam-chi, mana shu xotinim bilib qolaveradi. To'g'ri, hozir bu narsani ichuvamiz endi. Hozir mana atir ichdik. Atir bo'lmagandan keyin benzin ham ichuvamiz. To'g'ri, benzin ichib mana buni yiqilib tushirdim, tog'anim boshqa yurmaydigan benzin tugadi deydi. Xotinim ichib kelsam bilib qoladi, atir ichsam ham benzin ichsam ham bilib qoladi kayfimdan. Shu ko'chada balchiqlar yeb kelaman hidi kelmasini bir biladi. Bitta itimiz bor edi, Sharik degan. Sharik. Uyga yaramas itida. Xotinim orqamdan qo'yib yuboradi, qayerga borsam yuraveradi orqada. Uyga kelsam mana oldi kelib turaveradi. Itdan tarqagan. Xotinim qancha pivo ichdi? Necha butilkasi? Qancha aroq ichdi? Oxiri kalvaslarga sotib olib qutuldim. Bittasini uyda iti yo'q ekan, qorovullik qilishga sotib oldi. Uni ustida bitta o'g'lim bor, Zumrasham. O'zimga o'xshagan u ham. O'zimga o'xshaydi, to'g'ri, qo'shniga o'xshabdi. Xudoga shukr. Chunki xotin-qizlardan boshqa kim qaramaydi, shunaqasidan uylanganmiz o'zi. Xullas, o'qituvchisi, o'g'limni o'qituvchisi, darsda o'tirganda o'g'lim endi bechora deb zahar tanqib ketibdi-da, opa, tashqariga chiqsam maylimi? Sen yo'q, uyat bo'ladi, qizlar oldi tashqariga chiqaman demaylar. Bolalar uchta ichalaman, maylimi uchta ichalib kelsam desin. Bo'ptimi? Qizlar gul terib kelsam maylimi opa desin debdi. Faraz qiyin qish bo'lsa-da bitta qiz o'rnidan turib, opa gul terib kelsam maylimi debdi. Opa, siz ham hozir qish mahalida terasan desin. Xullas kelam, yarim kechasi uxlayotsam, o'g'lim oldimga kelib, ada uchta ichalaman deydi. Men aytdimki, chalaver, chalsam sizga yomon bo'ladi deydi. To'g'ri dedim, kechasi uchta ichalsa bexosiyat narsa bo'ladi. Ertalabgacha sabr qil, ertalab chalamiz dedim. Men ham uchta ichalish yoraman senga. Men ham yoshligimda rosa kattaroq bo'lganman. Ikkalamiz rosa uchta ichalamiz. Sen yo'q deydi, bo'lmayapti deydi. Kech yozib qoldim. Qarasam, ko'zlari bejo. Qo'llar ushlab ko'chaga olib chiqib sekin yurib hojatxonaning eshigini ochsam chiroy yonib ketdi. Yopsam o'chadi. Ochsam yonadi, yopsam o'chadi. Ochsam yonadi, yopsam o'chadi. Xotin simoni chaqqan sigarni jatsa qo'ydi. Eshikni ochdim deb o'g'limni kirgizib oldim. Kech chiqdi. Yotib uxlab ertalab tursam tepamda turib kobra zaharimni. Kalla bankasidan kan. Nega ichdingiz dedi. Ichmadim desam ichdingiz dedi. Ichmadim. İçtiz dedi. İçmadım mana. Yo'q, mana qayda? Mana mashinani qilmay ichdingiz. İçmadım. İçmadım. İçtiz qattan bildi ichganimni. İçmasangiz o'g'lingizni xaladinikka borib to'sasizmi?
2: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha de.
1: İki Gorner.
4: Vav, Nazo, o'ziyam rosti zo'r tilla magazin ekani qara.
3: Ha, rostdan ham zo'r ekan. Faqat yangi modellari kepti-ya, taqinchoqlarni qaragin, zo'ri.
4: Agardachi, mashitga o'g'ri tushsa hamchi, rosa maza qiladi, de to'g'rimi?
3: Voy, nimasini aytasan? Multimillionerga aylanadi o'g'ri ham.
4: Nazo, mana bu olmos ko'zli uzunni qaragan, chiroyliligini qara.
3: Nimasi chiroyli ekani. Asl zoda manga qaragin. Shu olmos ko'zli uzunni o'g'irlashsa qancha berisharkini?
4: Bu sudyaga bog'liq nazo.
3: Tushunmadim.
4: Nima tushunmaysan? Sudya necha yilga kessa o'shancha berishadi, tushundingmi?
3: U tente, man pul hisobida qancha berisharkin deganmi?
4: Ha, shunaqa demaysanmi? Unda sudya hisoblagan muddatni 100 mingga ko'paytirib hisoblayverasan de nazo.
3: Ha, demak sudya 5 yilga kessa, demak bu uzu 500 mingga boradi. Xo'sh, o'shanda 3dan birini Aslizodaga bersam.
4: Ey, Nazo, nimani mo'ljallayapsan? Esingigamsan, o'rto?
3: Ha, nima qildim? Ha, shunchaki amnistiyani hisobini olmanda, nima bo'pti?
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
5: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
4: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
5: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
4: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
5: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
4: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
5: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
4: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz.
3: Ravo ko'rmasangiz.
4: O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

sen ay yuragim, xazon tushgan may yuragim, qandoq otay yuragim.

Mana sizga dori. Kuniga 3 choy qoshiqdan iching. Lekin doktor, menda uyda atigi 2 choy qoshiq bor.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mandan so'rashadiki, "Bor aka, siz Buxorolimi, Qashqadaryolimi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joydan o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt erur. Ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz. Bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman. Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Teliqga qarab meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan teliqqa boradi. Teliqga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tirishlarimiz boshqacha. Bu arqalarga ham saltola qilsangiz kerak, a? Hozir borsa pastdan urasizmi deb, bukdan urib chapa qilasizmi deb, teliqni orqalaridan cho'plab tiqib, bir chetiga cho'qirib, qo'shlardan suvlab quyib, quloqlarga cho'plab tiqib, bilmayman. Teliqni o'zi bitta teliqga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz-ku, qaytarib bermaydi-da bular. Qo'ying, men ertalab hamma ishlar salomlanamasin qilib, o'zlar jo'natamiz deb, bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, "Sen buni nimaga so'kding? Sen nohaq so'kibsan" deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, "Nima bo'ldi?" Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bir joy singan, "O'zi manmas, u mani urdi. Mana shunday so'kdi. Shunga tushib, o'rtoq kechirasan" deb yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q. U mundagi qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi bir-birini kechirib. Qo'l qolish kerak. Borsiz, endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht. Maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan, quritma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovuqdan yeb qo'yarganda, bular odamzotni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Sharsabizda, Kubjo'lida to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchas kelsam, "Ey bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan, o'liya" deb kelib o'rishadi.
1: Sangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda, eshitdingmi? Ani mahallamiz boshida turadigan Normataga bora eshitmadi. Ushani moshinani ketibdi, kasalxonaga olib ketishibdi.
1: Voy, Vostaka. Rasam yaxshi odam edi-da, ish qilib o'lib qolmaganmikin?
5: Ke, yaxshisi-chi, o'sha kasalxonani haligi murkiga telefon qilamiz. So'raymiz, o'lgan bo'lsa to'g'ri ushaqqa olib borishadi-ku.
1: Nima deb so'raysiz?
5: Aytamiz, Normatov eshitmadagi keldilami deb so'raymiz. Normatovimiz eshitmadi Normatovga keldilami deb so'raymiz.
1: Vostaka, qiziqsiz. Voy, morgdachi o'luvlarni hujjati bo'lmaydi-ku.
5: Unda qanaqadir alohida belgilar bormidi Normatakani?
1: Alohida belgilarimi? Vostaka ulachi duduqlanib gapirardilar.
5: Duduqlanib, bari.

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

bir ayol dugonasini oldiga kelib, eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa, menga baqiradi, tergaydi. Bundan qutulishni ilojisi bo'lmayapti. Dugonasi, bilasanmi dugonajon? Menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib, sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini og'zingga sol. Lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa, keyin yut dedi. Ayol dorini olib uyiga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashishdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga, "Rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi" dedi. Xursand bo'lib dugonasi, "Eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutdir" deb javob berdi. "Sukut qilishni o'rganing, zero bu odat faqat va faqat sizu bizga foyda keltiradi."

0: Geç.
1: Birada Folbinga qo'ng'iroq qilyapti. Alo, kechirasiz, siz Folbinmisiz?
2: Ha.
1: Siz bilan payshanba kuni uchrashishni imkoni bormi?
2: Afsuski, yo'q.
1: Nega endi? Seshanba kuni oyog'ingizni sindirib olasiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маяк».

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
3: Marhamat.
2: Kechki ko'rsatuvlarimiz programmasi bilan tanishing. Ko'rsatuvlarimiz har doimgidek badan tarbiya bilan boshlanadi. Tongi soat 6 da ritmik gimnastika ko'rsatuv 65-chi ekspress avtobusining ichidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 7 dan 20 minut o'tganda assalomu alaykum ko'rsatuvi efirga chiqadi.
2: Soat 8:00 da va alaykum assalom ko'rsatuvi efirga chiqadi.
3: Soat 8 dan 35 minut o'tganda ko'pchilik tomoshabinlarning talab va istaklariga binoan assalomu alaykum ko'rsatuvi yana takroran namoyish qilinadi.
2: Soat 9:00 da bolalar uchun hamma narsani bilishni xohlayman. Ko'rsatuvni vrach-ginekolog Toshtemir Toyloqov olib boradi.
3: Soat 9 dan 15 minut o'tganda futbol muxlislarini ekran qarshisiga taklif qilamiz. Ko'nglimiz ham, darvozamiz ham doimo ochiq. Ko'rsatuv sevimli paxtakor komandamizning kelgusi mavsumda qanday qilib faxriy oxirgi o'rinni saqlab qolishiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvni paxtakor komandasining so'nggi muxlisi Ahbor Imomxo'jayev olib boradilar.
2: Soat 10:00 da ko'pchilikning sevimli ko'rsatuvi davrani kengroq oling. Ko'rsatuv shahrimizning markaziy xushxonasidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 10 dan 35 minut o'tganda ekranimizda birinchi marta 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 1 seriya 1 jangchi.
2: Soat 10:50 da 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 2 seriya 2 jangchi.
3: Soat 11:00 da nima qayerda nech puldan olibsotarlarga bag'ishlangan o'quv programmasi.
2: Soat 11:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv yeliningdan o'rgilay.
3: Soat 12:00 da tuxumingdan o'rgilay parrandachilik fermasidan reportaj.
2: Soat 12:30 da viza berish sizdan 4 tilli terashka bizdan Bechaosh Nyu-York teleko'prigi.
3: Soat 13:00 da yigitlarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirishlarini iltimos qilamiz. Sota qo'zi 91 xushbichim yigitlarning ko'rik tanlovi ko'rsatuvini Soat Sharipov olib borishi mo'ljallanmoqda. Yana xudo biladi.
2: Soat 13:30 da minavar sumkangizda nima bor? O'rta yo'ldagi go'sht kombinatining qorovulxonasidan reportaj.
3: Soat 14:00 da xotin do'stdir odamga bayram musiqiy programmasi.
2: Soat 14:30 dan 14:35 ga qadar talablarga binoan Michael Jackson, Alla Pugachova, Oleg Gazmanov hamda Quvondiq Iskandarov konsertlari.
3: Soat 14 dan 35 minut o'tgandan 15 ga qadar talablarga binoan axborot informatsion programmasining rus tilidagi soni yana takroran namoyish qilinadi.
2: Soat 16:00 dan 18:00 ga qadar yoshlik video kanali turkum ko'rsatuvlarini boshlaydi. Ko'rsatuvlarni oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel
3: bo'ldi.
2: Ha, Mo'minovlar olib borishadi.
3: Soat 18:00 da olamda nima gap ko'rsatuvi efirga chiqish kerak edi. Olamda hech gap yo'qligi uchun bu ko'rsatuv boshqa oyga ko'chirildi.
2: Soat 19:00 da chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Ko'rsatuv 1 shahar klinik qassobxonasidan, yo'g'i shifoxonasidan olib ko'rsatiladi. Soat 21:00 da keling bir tirishaylik. Televizion monitorlar teatrining bayram soni.
3: Soat 22:00 da talablarga binoan kinonigoh Amerika kino ustalarining Mirza Karimboy va King Kongning yangi sarguzashtlari ko'p seriyali video filmini ko'rasiz. King Kong rolida ajoyib aktyorimiz Tesha Muminov.
2: Soat 24 da sizlarning sevimli ko'rsatuvingiz televizor o'chirishni unutmang. Ko'rsatuvni Anatoliy Kashpirovskiy olib boradi.
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Agar xaridor doim haq bo'lsa, sotuvchi doim nohaq bo'lib chiqadimi?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
3: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda. Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
4: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
3: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

0: Geç.
1: İki dugona o'zaro suhbatlashmoqda. Bilasanmi, yigitim turmush haqida birinchi marta gap ochib qoldi.
2: Xo'sh, nima dedi?
1: Xotini va ikkita bolasi borligini aytdi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni xonadon eshigi jiringlab qoldi. Eshikni ochib qarasam, ikkita bashang kiyingan aka. Ichkariga marhamat akalar. Desam aka, uzr, vaqtimiz yo'q. Nima xizmat aka? Aka, to'yimiz bor edi. To'yga chiqyapsizlarmi aka? Deb qoldi. Men aytdim, aka, bu gapni shu yerda aytdingiz, boshqa joyda aytib qo'ymang. Yi ha, atrikchiligimiz to'ydan, konsertdan aka. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'ladi aka to'yga xizmatlaringiz? Men aytdim, aka, do'q qilmang, hozir pul olmayapmiz biz. Yi, nima olyapsizlar? Aka, qilgan xizmatimizga moy sotadiganlar moy beryapti. Shakar sotadiganlar shakar beryapti. Sovun sotadigan sovun. To'xtani yozotada ishlaydiganlar kalbasa beryapti aka. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga aka? Desam, shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin uka. Dedi. Ne qarasam, ular ichki ishlar xodimlari ekan. Tavallud topgan kunlariga Boltovoy bilan bordik. Yaxshi, rozi qildi. Bizlar ham ularni rozi qildik. Boltovoy ham bugun kelgan yonimda. Xudo xolasi bugun Alayfimda ikkalashib, birgalashib nasib bo'lsa tabriklab qo'yamiz. Boltovoy!
3: Boylama, boylama, boylama.
2: Qo'shiq aytyapsanmi? Qo'shiq aytsang bir normalni aytgin. Qo'shiq deb shunaqa aytadim. Bu qo'shiqda Asilbek degan yigit aytgan, juda chiroyli aytgan. Bu qo'shiq. Men aytaman, sen davom ettirasan, xo'pmi? Chiroyli qo'shiqda. Boylama, boylama, boylama.
3: Sigirini ho'kizimni oldiga boylama.
2: Siz bunga ketgan mehnatim meni. Ishdingmi yana? Yana ishdingmi? Qancha ishding? Qancha ishding?
3: 3 kishi bitta ishdik.
2: 3 kishi bitta?
3: 3 kishi bitta.
2: Bittaga shunchalik mas bo'ladim odam degani ham.
3: 2 kishi kelmadi-da prosta.
4: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ha, Ozosh, yaxshi o'tiribsanmi?
1: Rahmat.
3: Ha, aytgancha boya kun keluvdi.
1: Voy, rostdanmi? Men so'rib kelgan ekanman. O'zi ham rosa sog'ingandimda. Birpas o'tiribdi, hozir keladi demadingizmi?
3: Sen oldinga emas. Men oldimga maslahat so'rab kelibdi.
1: Voy, tavba qildim, tavba qildim. Siz men bu qovo kallangizdan qanaqa maslahat chiqardi?
3: Nimaga maslahat chiqmas ekan? Shunaqangi zo'r maslahat berdimki, bechora u kun rosa ham xursand bo'lib ketdi. Xullas, hali uni do'koni bor edi-yu. O'sha kichkinamish, yana yetmaganda yoniga ikkita katta supermarket tushibgan ekan. O'shanga nima qilsam ekan deb maslahat so'rab kelibdi.
1: Siz qanaqa maslahat berdingiz?
3: Nimadirdi? Mandagi aqlli ering borligidan xursand bo'lmaysanmi, Ozosh? Men aytdim, do'koning kichkina bo'lsa, yoniga ikkita katta supermarket tushgan bo'lsa, senga zo'r maslahat dedim, eshigini katta ochgin deb, eshigingdan ham katta-katta qilib kirish deb yozib qo'ygin deb.

0: hikmat izlab.
1: Bir tanishimizning hikoya qilishlaricha, bir kishidan 2000 riyol miqdorda qarz oldim. Ishim bitib qaytarish vaqti keldi. Va u inson haqqini talab qilib keldi. Men u kishidan qarz olganimni inkor qildim. Chunki menga qarz berganligi to'g'risida hech qanday hujjat yo'q edi. Va meni bu qilmishim evaziga nima kutib turganligini bilmas edim. Boshlanishida 500,000 riyol ziyon qildim. Va shu kundan boshlab ziyonim davom etaverdi. Darhaqiqat, ayolim menga qarzimni qaytarib berishim kerakligini va menga kelayotgan bu balolar shu qilmishim natijasi ekanligi haqida nasihat qildi. Men afsuslar bo'lsinki, men unga quloq solmadim va o'z manmanligimda davom etdim. Hatto avtohalokat sabab eng aziz bo'lgan 3 farzandimdan ajraldim. Shu voqeadan so'ng qarzimni qaytarib berishga qaror qildim va u insondan kechirim so'radim. Shuni hech qachon unutmangki, birovni haqqi hech qachon boshqa birovga buyurmaydi. Doimo halol mehnat qilaylik. Omon bo'ling azizlar.

Hayvonot bog'ida bir qizcha xizmatchidan so'rayapti. Kechirasiz, menga aytolmaysizmi? Bu fil urg'ochimi yoki erkakmi? Qizim, menimcha bu savol boshqa filni qiziqtirish kerak.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Hozirgi yoshlarga qarab turib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xolisa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xolisa televizor, xolisa futbol, xolisa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarda bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lar. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. Qo'shnog'aylar ko'pagan ko'chada qolmas ekanmiz. Ajoyib ishni topdik. Qayerni deding? Aytishga biroz istola qilamiz, lekin aytamizda. Menimcha mehnatda ayb yo'q, to'g'ri emas. Xotinlarni tug'ruqxonasiga starshi qorovul bo'lib keldi. Kishilar besh, har kuni yosh-yosh dedalar keltirishadi. Kelin Hasan Husan tug'dirdim, so'yinchini olaverdim bu yerga. Endi tug'dimi tug'madimi men qayerdan bilaman endi. Tug'ruqxona ekandagi tug'addi. Tug'mi nima u yerda? Lamon cho'zadi. Dedim bir kun xayol surib qolgan ekanman, bir chor kelgandek o'ldilar. Xayol bilan basharalar qarab turib, ey otam bormisiz, qayerda yuribsiz? Chamanda kampir tug'dilar, ov duvarman. Kimday o'zim kelib qarasam, kishi o'zimiz gilavrachimiz Nina Petrovnaning ellari ekan. Gilavrachim chaqirib qoldilar, nima qilib darvoza oldiga gap sotib o'tiribsiz? Bugundan boshlab bo'shsiz dedilar. Men ham aytdim, o'zim ham sezdim tug'ruqxonada menga joy yo'qligini. Arizani yozdik, arizaga mana bo'shab qo'ya qoldik. Undan ham antiqa, undan ham g'aroyib ishni topdik. Qayerda edik? Xotin-qizlarning sartaroshxonasiga shogird bo'lib ketdik. Qiladirgan ishimiz jonon qizlarga sochini qo'ng'iroq qilish, ya'ni zabibga. 7 kun deganda qo'rishga kelib qoldik, aytdilarki, bugundan boshlab keladiganlarning sochini qo'ng'iroq qilishni o'zingizga topshirdim. Bamayla hozir shoshmasdan ishlayvering dedilar. Baxtimdan aynanay bir jonon qiz kelib, meni ustimga o'tirib qoldi. Usta iltimos, dugonam Surayyo xona tug'ilgan kunlariga mehmonga bormoqchiman. Hamma birga o'qigan dugonalar yig'iladi bugun. Mana sochimni bir chiroyli qilib qo'ng'iroq qilsangiz, ko'rganlarning hammasi kelaversin. Senga nima deyapsiz? Biz yangi ustamiz. Sochingizni chinonam bir qo'ng'iroq qilayki, o'sha sizni ko'rib yurgan dugonalarning og'zi lang, varang etib ochilib qolsin. Qo'limga shipchini olib, olovda qizdirib kechirasizlar. Balki shipchi degan narsani bilmasdilar. Shipchi deganim bu haligi nima desam ekan, otash kurayining kichkinasi. Ana shuni obdan olovda toblab turib, soch qo'ng'iroq qilinadi. Soch kuyib ketadimi, yo'qmi, biz javob bermaymiz. Bizga qo'ng'iroq bo'lsa bas. Haligini qizdirib tinchinoq ham qo'ng'iroq qilib ketdim men. Hay hay hay hay hay hay. Umrimda o'zim bunaqa chiroyli qo'ng'iroqni ko'rmagan edim. Qiyon qo'ng'iroqimdan xursand bo'lib, xayolim parishon bo'lib, og'zim ochilib qopti, palakat bo'lsa kechga bo'lmas ekan. Shoshganimdan bechara qizni sochini qo'ng'iroq qilaman deb quloqini qo'ng'iroq qilib qo'ydim. Voy do deganini bilaman. Bunday o'zim kelib qarasam, quloq janvor hil hil hil hil. Xuddi Navro'z bayrami deb pishgan qovurma shuvariga o'xshaydi janvor. Qarasam, chaqa. Chapasa ketmasa surishtirib ko'rsam, borsam uni bo'shagan deb ketib o'shaqotib oldik. Hozir borsam unda sog'salomat ishlayapti. Biz ishlarimiz yomon emas. Sartaroshxonani o'zimizga borka qilyapmiz. Kechqurun to'kilgan sochlarni yaxshilab yuvib tarab, kelajatyapmiz. Uzunidan ulanmas soch, kaltasidan kipri kesayapmiz. Mabodo shaharga chiqqanlaringda avtobus trelepchilarda kipri yoptirgan haligidagi jonon qizlarni ko'rsanglar ajablanmanglar. O'sha ko'chaymi, ko'chmaymi deb pirpirab turgan kiprik men ishlab chiqadigan mahsulot bo'ladi. Ulanmas sochga ham xaridor ko'p. Bir marta ulanmas soch akasi qaynib 3 kun o'tmasa yana qaytib kelishyapti. Qilishni tushirib qo'yishayotganmish bunaqa deb. Mayli, chiraverish. Chiraverishsin. Agar ishlar shu alfozda ketadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, ana shu xotin-qizlar sartaroshxonasidan pensiyaga chiqib ketsa kerak. Alabek.
0: Hangoma ustalari.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зоде?
3: Voy nazob, oynani ovolib nima qilyapsan? Yana ko'zingni chart yumib olib,
2: qanaqa uxlashimni ko'rmoqchiman-de.
3: Shunaqa ko'rasanmi?
2: Ha, nima qilib bo'lmasam, uf, siqilib ketdim. Hech qanaqasiga ko'rib bo'lmayapti.
3: Rostda ham ko'rging kelyaptimi? Undachi, sen xula bo'lganingdan keyin meni chaqirsang, men seni rasmga olib beraman. Keyin ko'rasan qanaqa uxlashingni. Sen o'zing ola olmaysan, nazob.
2: Ha, voy, asl zoda. Umringda birinchi marta kallang yaxshi narsaga ishlab qoldi-ya.
3: Nazob, men seni problemingni hal qilib berdim. O'rta. To'g'rimi? Endi sana menga qarash bor.
2: Bo'ldi, gap yo'q, o'rta. Nima bo'yicha? Nima qilib beray, et?
3: Nazo, matematikaga qalaysan?
2: Uncha masu, ukeni masalasimi?
3: Ha, qara, bitta kartoshkani olib, ikkiga bo'lib, keyin ularni to'rga bo'lib, yana har bir bo'lagini ikkiga bo'lsa nima bo'ladi?
2: Ya, shuni ham bilmaysanmi? Nima bo'lardi? Maydalangan kartoshka bo'ladi.
3: Yo'g'e.
2: Ha.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dunyoda har bir narsaning boshi bo'lganidek, oxiri ham bo'lishi aniq. Oxirgi yillarda texnikaning oldinga qarab jadal intilayotganiga qaramay, hali doimiy dvigatel o'ylab topilganicha yo'q. Balki topilmas ham. Insoniyatning loqaydligi sababli isrof bo'layotgan har bir tomchi suvning ham oxiri bor. Obi hayot atalmish suvsiz hayotni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi. Suv yo'q joyda hayotning o'zi yo'q. Hayot manbai suvning har bir tomchisini ko'z qorachig'idek asrab ishlating. Suvni asrashni esa o'zingizdan, o'z uyingizdan boshlang.

Erdogan ajon, uydan chiqib ketayotganimda erim xiyonat qilsang o'ldiraman degandi. Xo'sh, uyga borsam o'laman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: Podcast radyosuna.
1: Hangama ustaları.
2: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib bo'lsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanishi bo'lsa, shu doktor shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yo'qlar sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, sopasoq nima qilaman pul olib qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shu o'g'onadi. Nimagadir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nimagadir pul olmadi-yu. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bir narsa bo'lishi mumkin-da shu qaray hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi. Kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kerakdim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Men ham shu dadamning kasbini davom ettiraman deb, haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, abi har uch oyda davolanish kerak deb desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. A bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartman sizga rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan uni ichayveldi, sal shamollash bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otdek qo'rdim, qaytib umuman qayt kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dimoq chaq bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Hap, padaringan alata." Ilmni o'rganibsan o'g'lim, yashashni o'rganmabsan-u. Tinchlikmi dada desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bola. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi ama narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat o'g'lim.
0: Sangoma ustalari.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozoda mamni qaragin, aynasichi, aynasi mamni rasmda chiroyli tushganman, a?
3: Maqiqani, vostaki bo'pti, necha yosh bo'lgansiz?
5: Manimcha 9 yo'q, 8 yoshda bo'lgan bo'lsam kerak.
3: Voy, voy tavba qildim. Xuddi 18 yosh odamga o'xshab tushganingizni qarang.
5: Hay, endi katta odam katta ko'ringani yaxshi-da. Hammasi kattasi yaxshi.
3: Voy, men bu kichkina kim bo'ldi?
5: Unisi ham menda yozosh, 2 yoshligim bo'lsa kerak. Ha, 2 yoshligim degan.
3: Demak, o'sha paytda ham tepa kel bo'lgan ekansiz-da.
5: Yo'g'e, qani, Ozod, rasmni teskari shu olsa. To'g'rilab shu ekan. Ana, endi chochim bor, ko'rding?
3: Top.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir do'stimizning hikoya qilishicha 16 yoshda edim. Tongda dadam bizdan 30 chaqirim uzoqlikdagi qishloqqa o'rtog'inikiga olib borib qo'yishimni so'radi. Mashina haydashni endi o'rganganim uchun fursatni boy bermay, bajonidil rozi bo'ldim. Dadamni manzilga tashlab qaytayotganimda, mashinani ta'mirlatib, 2 soatdan keyin kel, deb tayinladilar. Ulovni tanish ustiga qoldirdim. Vaqtni qanday o'tkazishni bilmay va nihoyat kinoxonaga yo'l oldim. Qiziqib ketib, ketma-ket kino ko'raveribman. Tashqariga chiqqanimda, dadam aytgan vaqtdan 2 soat o'tib ketgan edi. Kechikkanim uchun dadamning jahli chiqishi aniq. Qaytib mashinani ham haydashga bermasliklari ham mumkin. Bordim. Kech qolganim uchun uzr so'rab, ustaxonada ta'mir ishi cho'zilib ketganini aytdim. Dadamning o'sha ondagi nigohini aslo unuta olmayman. Menga qo'rqma, yolg'on gapiryapsan-a. Kuta-kuta oxir ustaxonaga telefon qildim. Usta mashina allaqachon tayyor bo'lganini, biroq sen kelmaganingni aytdi. Uyalib ketdim. Noiloj to'g'risini gapirdim. Sendan emas, o'zimdan xafaman, dedi dadam biroz jimlikdan keyin. Agar shuncha yildan beri menga yolg'on gapirayotgan ekansan, demak, yaxshi ota bo'la olmabman. Dadasini aldashga qodir bola ulg'aytiribman. Uyga piyoda ketaman. Yo'l bo'yi qayerda xato qilganimni o'ylab boraman. Shunday deya dadam chang yo'ldan boshini egib keta boshladi. Men esa yonginasida mashinani sekin haydab, yalinib kechirim so'rab borardim. Biroq dadam eshitmayotgandek ketaverardi. 30 chaqirimni shu ahvolda bosib o'tdik. Dadamning ham jismonan, ham ruhan qiynalishiga guvoh va bu holatga sababchi bo'lganim hayotimdagi eng iztirobli onlar edi. Umrimdagi eng katta dars shu bo'ldi. O'shandan buyon biror marta ham yolg'on gapirmadim. Hikoyadan xulosa shuki, bizlarga borini baxshida qilgan otalarimizga yolg'on gapirishdan saqlanaylik. Ularning o'gitlariga amal qilib, duolarini olish uchun hozir va nozir bo'laylik.

0: topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
1: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kaliti, naqadar baxtli

0: hangama ustaları.
1: İktalar gol urdu za. Zaynidin Zidan bo'ling ya dada.
2: Ya bu Zidan degani yomon ekan. Boyagi boshida sochi yo'qmi?
1: To'y tepadan ana shu.
2: Bilmadim qayerdan Qoyil o'sha kechasi 5-10 ulga urib tashadi ular.
1: Ha.
2: Qoyil qoldim haqiqatdan ham stadionda bir nomard bir nima dedi orqasidan shunday qaratdan nima deb bitta kalla qo'yib chiqarib tashladi chiqib ketdi o'zi.
1: Olib qochmang dada.
2: Bunday qi?
1: Ha?
2: Bunday qona yoriqqa?
1: Mana
2: tumor taqib olganmiz, ha?
1: Menmi?
2: Ha?
1: Ha, yenam taqib qo'ydi.
2: Tavba qildim, nima taqib qo'ydi?
1: Ha, dadang bilan konsertga boryapsan, bolam, ko'zga yaqin yigitsan, u yoqda qizlar ko'p, yana senga qizlarni ko'z tegmasin deb enam taqib qo'ydi.
2: Tavba qildim, tavba qildim. Senga qizlarni ko'zi tegar ekanmi?
1: Ko'zga yaqin yigitmiz-da endi, dada.
2: Senga ya? Ha. E, seni ko'zing tushgan sigirlar o'lyapti-ku. Senga ko'z tegadimi?
1: Ya,
2: chalpak ko'rib kuchukni oldiga tashlasang ham yemaydi-yu buni. Nimasiga ko'z tegadi?
1: Hamma aytadi dadangga o'xshaysan san deydi. Adim kadnami dadangni o'z sani dadang tuqqanov deydi. Qanday tuqqan?
2: Yana ham aytadi nayzangul bo'ldi urushmang uylantiring qolgan joyiga kelinni o'zi tarbiya qilar deydi. Gap bo'lishi mumkin emas.
1: Yana shu deyman.
2: Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha konsert, shuncha to'y, biron bir qizni qulog'ini tishlamayapti bu. Biz ham to'yni boshlamayapmiz-da.
1: Ya, dada 8 ta qizni qulog'ini tishlab keldim. 4 ta reanimatsiyada ham yotib chiqdi. Bittasi bequloq ham qolib ketdi-yo menimcha.
2: Ey bola, senga qiz bolani qulog'ini tishla deganimga qiz bolani qulog'ini tishlab yulib olgin yo yara qilib tasha yo reanimatsiyaga yotqizib tasha deyotganim yo'q. Qiz bolani roziligini olib kel menga demoqchiman.
1: Shuni demaysizmi dada? Tishladiganingizga men 4 ta o'rtog'im chaqirib yordamlashib yotqizib olib tishlayapman men. To'g'ri gapmi? Qiyshiq gapmi?
2: Yaxshi. Hozir men sen qiz bola bilan uchrashish jarayonini o'rgataman.
1: Ha,
2: qiz bolani oldiga borasan.
1: Boraman.
2: Yaxshi qiz tanishaylik deysan.
1: Bilaman.
2: U qiz ham o'lib turgan bo'lardi. Yo'q, tayyor turgan bo'lardi. Ismingiz nima deysan?
1: Deyman.
2: Ismim Zuhra desa, shunday qofiya qilib meniki Tohir deysan.
1: Nima?
2: Qofiya qilib meniki Tohir deysan.
1: Qofiyam.
2: Shirin desa Farhod deysan. Daftar desa
1: kitob deyman.
3: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: O'rto, sen o'zi yoshligingda necha yoshdan yurishni boshlagansan, bilasanmi? Oila aytganmilar?
3: Yo'q, oyim indamaganlar, Nazo.
2: Bilasanmi, mancha 10 oyligimdan uje yurishni boshlagan ekanman.
3: Ha, nima bo'pti? Mancha 9 oyligimda yurib ketganman.
2: O'rto, hozirgina bilmayman, devotding-ku?
3: Yo'q, to'g'ri, bilmayman, devotdim. O'zim ham 9 oyda yurganman, Nazo. Faqat buni ota-onamga aytmaganman, sanam aytib qo'ymaganmi? Shuning uchun ular meni 2 yoshimgacha qo'lligida ko'tarib yurishgan.
2: Ha, sanchi shu doqchiliginchi yoshligingdan boshlangan ekanda.
3: O'rgan student.
2: Ey bo'pti, mancha o'zi bunga chiqqanim yo'q edi. Menga qara, uyimizdachi shakar qolmabdi-da, magazinga chiqishga erinib ketibman. Shunga shakaringlar bo'lsa, ozgina berib tur, ertaga olib chiqib beraman.
3: Ha, bo'pti, kel kir uyga, hozir to'xta.
2: Bu asl zoda, men sendan shakar so'radim.
3: Hali ham men shakar bermoqchiman, nazo senga.
2: Iya, tushunmadim. Ammo mana qopilaga achchiqini garimdori deb yozib qo'yilgan-ku.
3: Ey jinni, sen ahamiyat berma. Bu chumolalarni aldash uchun yozib qo'yganman.
2: Ha, o'zim ham hayron bo'ldim. 2 dugona.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi ustoz?
5: Va alaykum assalom Abbosov. Ha, darsni yarmi o'tib ketdi-ku. Nega kecha qolding?
4: Haligi ustoz, kecha yarim tungacha dars tayyorlagandim. Shuning uchun ertalab uxlab qolibman.
5: Qani bo'lmasa tayyorlagan darsingni bir ko'raychi.
4: Xo'p, hozir. Eh, shoshilib yo'lga chiqqanim uchun daftarimni unutib qoldiribman.
5: Qizim, namuncha yerda turding.
6: Darsga ketgunimcha uy vazifalarini tayyorlab olay degandim.
5: Baraka topgin qizim.
6: Nonushta ham tayyor. Dangasa har yerda bahona. Izlagan esa har nega imkon topadi.

0: radiosida Kuldirgich.
1: Qizil sapgacha ertagidan. Qizim, mana senga savat. Patirlari bilanmi? Ha. Bu joyingga oborib ber. Nega endi yana men? O'zim borishim ham mumkin. Nima? Yetim qolishni xohlayapsanmi?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Ozosh, menga qara, senga bugun kimdir telefon qilish kerak emasmidi?
2: Yo'q, nima unaqa deyapsiz?
3: Chunki hozir telefon bo'ldi. Bir soat jiringladi o'zi ham, na o'zing ko'tarmaysan, na birontasi ketmaysan. Ko'tarsam, alo, qurvaqam, o'zingmisan deydi.
2: Siz nima dedingiz?
3: Nima dedim? Men qurvaq emasman, men haligi botqog'i xo'jayiniman dedim.
2: Tavba qildim, vostaki, nima men sizga qurbaqamidim? Balki adashib tushgandir.
3: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
2: Vostaki, tavba, ana mashinangizchi? Qachon tuzatasiz? Sotib olganingizga bir yildan oshdi-yu, lekin bir marta ham haydaganingiz yo'q. Qachon qarasa itarib yurasiz.
3: Lekinchi, bu mashinani menga sotgan odam rosa ham to'g'ri gapirgan ekan. Halolatim ekan.
2: Nima degandi?
3: Mashiningiz deyarli umuman benzin yemaydi degandi. Shuning uchun ham mana olgandan beri faqat itarib yuraman.
2: Yaxshi.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq vaqt xastalanib yotgan kishiga shifokorlar endi sog'ayib ketishi imkonsiz ekani haqida aytishdi. Shunda u kishi batamom umidsizlanib, o'limini kuta boshladi. Bu holni ko'rgan do'stlari tog'u toshlarda yashovchi donig'i ketgan tabib huzuriga borib, umidsizlanib, xasta yotgan do'stini davolashni iltimos qildilar. Tabib bu iltimosni yerda qoldirmay, bemor oldiga kelib, uni ko'rgach, "Sen albatta sog'ayib ketasan. Men seni davolayman. Faqat buning uchun o'zing ham harakat qilishing kerak. Sen muolajalaringni to'xtatma. Men senga tog'dan bir giyoh keltiraman. O'sha giyoh senga yordam beradi. Bu giyoh yordamida shu xastalikka chalingan ko'p bemorlar sog'ayib ketgan" dedi. Bemor tabibni aytganlariga quloq tutib, davolanishda davom etdi. Bir haftadan so'ng tabib o'sha giyoh damlamasini bemorga keltirib berdi. Oradan vaqtlar o'tib, bemor sog'ayib ketdi. Shunda bu holni ko'rgan shifokorlar tabib huzuriga borib, "Sen sog'ayishi mushkul bo'lgan bemorni davolabsan. Bizga aytchi, unga qanday muolaja qilding? Unga qanday damlama ichirding? Biz ham bemorlarni davolashda sening usulingdan foydalanaylik. Unga nima berganding?" Tabib bu so'zlarga shunday javob qaytardi: "Men unga sizlar bera olmagan narsani berdim. Ya'ni umid va ishonchni. Agar sog' odam ham batamom umidsizlikka tushib qolsa, xastalanib yiqilib qolishi hech gap emas. Agar inson biror narsaga erishmoqchi bo'lsa va erisha olishiga qattiq ishonsa, u albatta erishadi. Bemorga tayyorlab bergan damlamam esa oddiy choy va tol barginining aralashmasi edi xolos." Bu hikoyadan ibrat olib, bu dunyoda bizga kerakli va barcha sinovlarda bardosh berishimizga birgina ishonch yetarli ekanini bilmoqdir. Maqsadimiz sari ishonchni o'zimizga hamisha hamroh qilaylik.

0: hangoma ustalari.
1: Mana shu o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haq huquqini bilmas ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? Uka, o'zim 10 mingni olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsin 500 so'm bir qoladi deydi. Shu men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak, chunki boshqacha arzonroq. Tortish kerak o'rtalar, tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu. Aytgan pulimga olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashganini yomon ko'radi. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz bering, shu 1000 so'mdan tortishmasangiz deydi. Yo'q, savdolashmasang bo'lmaydi bolam, o'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashi bu boshqa narsa. U pulim ko'pagan tashab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqgan ekan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatgan ekan, qarsoq qars, yana o'sha qo'shiq o'ynaydi. Shu qo'shiqni yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qarsi bo'libdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta aytdi. To'xtatib, "Oilalar, yangi qo'shiqlarim bormi menda?" Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar tayyorlagan. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar, 10 marta. 10 marta aytib bo'lganiga shart to'xtatdi, og'aylar, shu qo'shiqni necha marta aytaversam sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zini to'g'ri aytguncha aytaverasizlarmish.
2: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Asıl Zode, ikinci berilib nimalarni o'qiyapti?
2: Adam, yangi kitob olib berdilar o'shani. Agarda bir haftada butun kitob o'qib tugatsa, velosipedli bo'ladi. O'shaning uchun berilib o'qiyapti, ko'rmayapsanmi?
3: Voy voy, shundoq katta kitobga atigi bir haftagina vaqt ajratdinglarmi?
2: Ha, nima bo'pti?
3: Abu olib bergan kitoblarni oldida ensiklopediyaning qalinligi hech narsa emas-ku?
2: Mayli, nima farqi bor? Bari bir ulguradi.
3: Qanaqasiga ulguradi? Nima ertayu kech tinmay kitob o'qitmoqchimisan o'kingga?
2: Voy voy, nazo, hech narsa qilmaydi dedim-ku. U kitob qalin bo'lsa ham-chi, bir kunda ham o'qisa bo'ladi.
3: Qanaqasiga?
2: Chunki unda hech narsa yozilmagan, faqat rasmlar bor, tushundingmi?
3: Ha, shunaqa demaysanmi, men bo'lsam. Qin etgan-chi, o'zi ukeni maktabda o'qishlari qanaqa?
2: Oxirgi paytlarda-chi, ancha aynigan ukam o'qishlari, bilasanmi? O'tgan kuni odam uni kundaligini tekshirganlarida 3ta 2 bahoni ko'rib, bunaqa baho uchun yaxshigina kaltaylash kerak desalar, ukam nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: To'ppa to'g'ri. Jon, kaltaylash emas, do'pposlash kerak. Yuring, men sizga ustozim o'yini ko'rsataman, desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ay, hamma narsa jonga tegdi. Nega ishim yurishmayapti? Toba, hali yana. Ay, eshitaman.
5: Azaka, sizga kecha firmadan qo'ng'iroq qilishmoqda.
4: Mani mazam yo'q deb ayting, xo'pmi? Men kasalman.
5: Nega? Nima bo'ldi, tinchlikmi?
4: Hech narsa bo'lgani yo'q. Boring, boring, chiqing, eshikni yoping. Obbo, yana nima?
6: Iya. Bu deyman do'stlarni kutib olish katta bo'lgan sari o'zgarib ketarkandi.
4: Voy, uzr do'stim, do'stim, uzr bilmaman. Haligi.
6: Haligi paligini qo'yginda turoningdan biznikiga boramiz. Kelinning oshib bosib qo'ygan.
4: O'rtoq, jonim bilan borardim, ishim boshimdan oshib toshyapti.
6: Ishim meni qiziqtirmaydi. Tur, tur, tur.
4: Menga qara do'stim. Yaxshi ham sen boragansan. O'zi ishxonada bilasanmi, kayfiyatim umuman yomon turdi. Sen kelding, ikki oz so'zing bilan kayfiyatim ko'tarildi. Ye, barakalla. Har doim baxt

0: yigit qizga. Bilasanmi, kecha oyim bilan tanishdim.
1: Xo'sh, xo'sh.
0: Xavotirlanma. Men seni baribir yaxshi ko'raman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shkalar bilan qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadimi? To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy, iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring, bunasi topib keling. Tar chaqa. Va bunasi topib kel. Shu yerga nima qilsin, sariyo pichoq olib. Qorag'ida birov kelayotgan ekan. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyo pichoqni tashib yuborib, mana shu nisim maydalab bering, biratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi, ona. Yaxshi keldingiz, bu bola uxlab bo'lpa, qala. Qachon keldingiz? Shuni o'zim aytdim. Ishni qas. Bitta kamo bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
1: Hangoma ustalari.
3: Ya qutulish yo'q.
4: Yo'q, bizda unaqa.
3: Bizda
4: yo'q. Yo'q.
3: Mehr-oqibat,
2: oqibat yaxshimi?
3: Oqibat yaxshi.
2: Tekshirib ko'ramizmi, tekshirib?
4: Tekshirishni oldim. Nimaga unda aynan bu to'g'risida gapirib qoldingiz, aka? Aynan bu to'g'risida yo'q, birorta bir hikoya bormi deyman.
2: Itmuchaliga aytaman.
3: Itmuchalar.
2: Imom G'azzoliy shu shogirdlari bilan ketayotganlarida bir adirlikda 5-6 ta it yotganimushdi. Turpoqqa belanib bir-birlarini yalab, yulqab, kana badanlarini turpoqqa ishqab, dezinfeksiya qilib turishgan ekan. Shogirdlari ko'rib qolib, havaslari kelib, mana oqibat, odamda uchramaydigan oqibat, ana ustoz, desa shunda Imom G'azzoliy aytgan ekanlar, bir dona suyak tashalaring ko'rasan oqibatni degan ekanlar.
1: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Вотикман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
1: Ай-я-я. Востаке, ёнымызгачы яңгы қошны көчіп кепті.
3: Йоғы, танышу алдызым пари.
1: Voy, bilasizmi mani?
3: Yaxshi, yaxshi.
1: E, bilasizmi, o'shani kishi bor-ku, xotininichi nima deb erkalar ekan?
3: Yo'q, xabarim yo'q.
1: Qaldirg'ochim deb.
3: Nima?
1: Qaldirg'ochim deb erkalar ekan.
3: Yo'q, xotini shunaqa chiroyli, nozik badan ekanlami, a?
1: Yo'q, teskarisi.
3: A, unda nimaga unaqa deb erkalaydi?
1: Chunki uni xotini har doim yurt-yurt kezib yurar ekan.
3: A.

0: hikmat izlab.
1: Sanjar o'ziga to'q farzand edi. U mahallada o'rtoqlari bilan doim o'ynab yurar, uy ishlari bilan uncha qiziqmasdi. Mahallada bir otaxon bor edi. Otaxonning ismi Tursun ota bo'lib, bir oyog'i oqsoq edi. Sanjar yoshlik qilibmi, sho'xlik qilibmi, Tursun otani Tursun cho'loq deb qochishardi o'rtoqlari bilan. Tursun ota esa parvo qilmay ketaverardi. Yillar o'tib Sanjar ulg'aydi. Bir kun kursdoshlari bilan ozroq ichib, sarxush bo'lib ketayotgandi. Tursun ota yo'llardan chiqib qoldi. Ota kechasi do'kondan non olib kelayotgandi. Sanjarni yana sho'xligi tutdi. Tursun cho'loq deb masxara qildi. Ota parvo qilmay ketaverdi. Sanjar endi tosh otdi. Otaning yonidan o'tib ketdi. Sanjar endi borib otaxonni itarib yubordi. Mazah qilib kuldida uylariga tarqalishdi. Ertalab uyg'ongan Sanjar belidan past qismini qimirlatay olmadi. Dod deb uydagilarni chaqirdi. Bir yil davomida Sanjarni ko'rsatmagan shifokoru tabiblari qolmadi. O'zgarish yo'q. Shunda kursdoshlari o'sha kungi voqeani eslatishdi. Sendan o'sha otaxon ranjigan. Borib kechirim so'ra. Sanjar otasining yordamida Tursun otaning uyiga bordi. Ota kasal edi. Sanjar hammasi uchun kechirim so'radi. Tursun ota, "Men seni duoibat qilmadim, bolam. Sendan xafa emasman. Seni kechirdim," dedi. Ertasi kuni Sanjar o'zini yengil his etib uyg'ondi. Sanjarning oyoqlari avvalgidek yura boshladi. Go'yo yoshlik qilib birovga azor beramiz. Bu xatolarimiz jabrini esa afsus. Hayotimiz davomida tortib ko'ramiz go'yo.

0: o'ldirgich.
1: Otasi qizini tergagan holda so'radi. Bugun qanaqa yigit bilan gaplashib turuvding? Qiz esa taajjublanib dedi. Soat nechida?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Haqiqatan o'qituvchilarimizni oyligi ming barobar ko'paysin, bolalarimiz davlatimiz baxtiga omon bo'lsin. Bularni berayotgan ta'lim tarbiyasi albatta kelajakka ta'siri bo'ladi. Chunki sizlar qanday ta'lim bersanglar, tarbiya bersanglar, o'shunday bolalar paydo bo'ladi. Lekin so'kong'ich qizlarda ham eshityapmiz. Lekin bular juda kamchilik tashkil qiladi. Ba'zan masalan sho'x yigitlarda ham ko'ryapmiz. Bu yoshlik bo'lib o'tib ketadi. Ertaga hammasi ajoyib bir barkamol yigitlar bo'lishadi. Endi o'qituvchilar ba'zan ota-onalar majlisi qiladigan bo'lsa, faqat ayollar boradi, shunisi chatoq. Erkaklarga bir gapi bo'lish mumkin o'sha o'qituvchilarni. Erkakcha suhbat o'tkazaman deydi, nuqul qip-qizil ayollar o'tiradi-da. Tikti chollar bo'lishi mumkin, pensiyadalar bekorlikdan boradi. Nuqul ayollar kampirlar o'tirganmish. Maktabni direktori ota-onalar majlisi bo'ladi, bu safar faqat erkaklar kesildi. Opalar, singillar, xafa bo'lmanglar. Sizlar har safar kelasizlar. Men erkaklarni jo'natinglar, bir erkakcha suhbat o'tkazmoqchiman. Zarur gapim bor debdi. Bor hammasi aytgan, bu safargi majlis erkaklar majlisi bo'lar ekan, hamma xavotirda, qarang maktabga qarab hamma ketyapti deb. Men o'g'lim Shohrog'ini, shu birovni qiziga xat yozib qo'ymagan bo'lsin-da. Mana qizim go'drog'ini shirib tishlayman ekan, hamma o'zida xavotir, tez yurib ketyapti. Bir uyda janjal to'palang, turing dadasi, butun mahalla ketyapti, o'tirishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz, turing, bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, to'rtta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tirishingizni qarang desa xotin ovora bo'lasan. Men umrimda maktabga bormaganman, bormasam ham kerak, maktabga bora bormadi maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar boradi. Men bor o'zim ayol boshi bilan. Aytadi, nima qilaman men? Turing, aylanib kelasiz, qo'ymading, qo'ymading. Shartni kiyirib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish, yarim kechasi kirib kelib, xotini suzib qopdi-yu, qadaringni. Ota-onalar majlisi bormisiz? Maktabga borib aylanib keling, to'rt kishi bor joyda osh bor, osh bor joyda aroq bor, ko'ndirib chiqarib yubording. Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytdim so'ramang qadar. Hattoki kim o'qityapti, qaysi maktabda o'qiyapti, o'qituvchisini nomi nima yoki farzandi nechinchi sinfda o'qiyotganligini bilmaydigan odam bor.
1: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Voy Nazo, anu bola kim? Rossiya ham kelishgan chiroyli bola ekanmi?
4: Nimasi chiroyli? Agar dacha sauna voyenni kiyimda ko'rsam, bekor bu gap bilan gapirmayman deysan.
3: Nimaga uni qilib olsan?
4: Chunki u xizmat formasini kiyib olsa, biram xunu bola bo'lib qoladi.
3: Voy voy, xuddi Rossiya ham chiroyli qiz gapiryapti deb bu gaplarni.
4: Nima san bu gaplaringni menga tegishtirib gapirasanmi?
3: Bo'lmasam-chi?
4: Lekin-chi shu bola xunu bo'lsa ham-chi senga rassa mosti.
3: Nimaga endi uni qilib olsan?
4: Chunki agarda u sani oldingda yursa, o'zini xunuligini his qilib, o'ziga oro berishga harakat qilardi-da.
3: Menga qara Nazo, sauna harbiy dedingmi?
4: Ha?
3: O'zichi harbiylarni qo'lidan hamma ish keladi deyishadi. Shu rostmi ekan?
4: Ha, rost. Nima ishonmaysan?
3: Undachi, bor o'sha qo'shning chaqirib kelgin, anu vannadagi zubni pastani idishidan chiqarib, keyin yana ichiga qaytarib hisob qo'ysin.
4: Nimaga endi?
3: Ularni qo'lidan rostdan ham hamma ish kelishiga ishonishim uchun-da. Keyin shunga qarab muomala qilamiz, tushundingmi?

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bir kishi biroz pulga muhtoj bo'lib qoldi. Do'stidan yordam olish maqsadida uning uyiga borib eshigini taqillatdi. Do'sti chiqib u bilan ko'rishdi. Uyga taklif qilsa ham u kirmadi.
5: Do'stim, meni kechir. Uyga qilgan taklifingni hozircha qabul etmayman. Vaqtim ziq. Bir kishidan 100 so'm qarzdor edim. Bugun kelib pulini qistadi. Qo'limda pul yo'q edi. Shuning uchun sening huzuringa keldim. Yordam etarsan deb umid qilaman, dedi. Uy egasi darhol ichkaridan 100 so'm olib chiqib, do'stining qo'liga berdi.
6: Do'stim, biror bir narsaga muhtoj bo'lib qolsang, mendan yashirma. Qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman, deb do'stini ko'nglini ko'tardi.
4: Do'st xursand bo'lib u bilan xayrlashib uyiga qaytdi. Uy egasi do'st qaytib ketgandan keyin yig'lab uyiga kirdi. Xotini, erim ko'p pul berib yuborganiga pushaymon qilib yig'layotgan bo'lsa kerak, deb o'yladi.
2: Biror narsani bahona qilib, pul bermasdan qaytarib yuborsangiz bo'lmasmidi, degan edi eri shunday javob berdi.
6: Yo'q, sen o'ylagancha emas. Do'stim pulga muhtoj bo'lib qolganini bilmaganman. U kelib so'ramasdan oldin o'zim borib, do'stim biror narsaga muhtoj emasmisan? Tortinma, ay deb so'rashim kerak edi. G'aflatda qolganimga achinib yig'layapman.
7: Bir kunda bir soat do'st uchun yasha.
8: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sut keldi.
3: Sut keldi deyapti. Birinchi eshitib erkakka sut kelgandi.
2: Malako, qaymoq, qatiq, tuxum, kefir, sut keldi.
4: Bovara bo'libsiz-da otaxon, sutimiz bor edi.
2: Sutingiz bor?
4: Ha,
2: ko'rsating-chi.
4: Otaxon, sut ham kerak emas, qaytim ham kerak emas. Bo'p, salomat bo'ling otaxon.
2: Rahmat bolam, rahmat, sog' bo'ling. Sizda haqqingiz menga ham kerak emas bolam.
4: Ha, bo'pti, mana bitta qo'yib qo'yamiz mana.
2: Rahmat.
4: Yopib qo'yamiz, ish turadi.
2: Sut keldi.
4: Bo'ldi otaxon, yaxshi boring.
2: Xo'p, sog' bo'ling.
4: Bo'pti.
2: Sut keldi, malako, qaymoq, qaymoq. Qaymoq.
4: Ama oldim mana.
2: U sut, bu qaymoq. Qaymoq.
4: Mana otaxon, yaxshi bo'ldi, mana sut ham bo'ldi, qaymoq ham bo'ldi. Zo'r bo'ladi endi buyog'i. Rahmat otaxon. Bo'pti, yaxshi boring.
2: Osh bo'lsin.
4: So'rang. Bo'pti.
2: Osh bo'lsin, yeyvering. Endi mana olasiz bundan keyin xudo xolasa.
4: Ha, nasib bo'lsa.
2: Sut keldi, malako, qaymoq, qatiq, kefir. Kefir. Kefir.
4: Hey! Olmayman.
5: Olasan. Oldiraman. Olgansan. Ikkitasini olding, uchinchisini ham olasan.
4: Ya. Odamon konsert bo'lyapti. Boshqa joyga borib savdo qiling.
2: Savdo shitda yaxshi bo'lyapti-da, bolam.
6: Hangoma ustalari.
4: Xola soqol mo'ylov olib tushgandan keyin tanimaydi. Qalaysiz? Ko'rinmaysiz.
2: Fransiyada edim.
3: Fransiyada?
2: Paris. Paris. Paris. Ortiq. Qalaysan? Qatiqni pulini to'laysan.
4: Otaqa, men fransuzchani bilmayman.
2: Tushunmaysan.
4: Yo, yo, yo.
2: Men senga boshimni og'ritib fransuzcha gapirayotganman.
4: Qalay, taassurotlar qalay?
2: Oo, Parij. Rostini aytsam, 40 yil oldin Parijga bormaganimga rosa pushaymon qildim.
4: Nimaga? 40 yil oldin Parij haqiqiy Parij bo'lgan demoqchimisiz?
2: Ayyo, Qo'chqorvoy otang haqiqiy Qo'chqor edi.
4: Til masalasida qanday qiynalmadingizmi?
2: Yo'q, fransuzcha gapirishga men umuman qiynalganim yo'q.
4: Xo'p,
2: lekin fransuzlar meni tushunishga rosa qiynalishdi.
4: Ha, bu Fransiyaga nima bo'lib bordi? Turist bo'lib bordingizmi?
2: Durust bo'lib bordim.
4: Birodar ish bilanmi deyman?
2: Shuni aytaman-da. Ana vino, konyaklarni konkurs festivali bo'ldi.
4: Xo'p.
2: Shunga qatnashib keldim.
4: O'rin oldingizmi?
2: Yo'q. 3 yulduzlik konyagim 1-chi o'rinni oldi.
4: Uni qarang,
2: 5 yulduzlik konyagim vobshe o'rin ololmadi.
4: Uni nimaga?
2: O'zim ham hayron qoldim. Bo'lmasa ikkalasini ham bitta bochkadan quyib borganman.
6: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda, bilasanmi hozir shu paytlarda qayoqqa borgim kelyapti?
6: Yo'q, bilmayman.
5: Qanday iloji bo'lsa Ozoda Sochiga borgim kelyapti.
6: Voy. Tasavvur qiling, ikkalamiz Sochida aylanib yuribmiz, mazza-ya.
5: Sen nimaga o'zing qo'shasan? Kecha o'rtog'imga havosim kelib ketdi. Eng yaxshi kunlarim o'sha yerda bo'lgan dedi.
6: Voy, yo'q, qanaqa baxtli oila.
5: Men ham shunaqa deb o'yladim. Shunaqami desam, u bilasanmi nima deganini? U yerda bir marta ham bo'lmaganman, o'rtoq. Faqat xotinim 5 oy, 6 oylab o'sha yerga ketadi dedi.
6: Tavba.

0: hikmat izlab.
1: Bizni hayotimiz mazmunlari bo'lmuş ota-onalarimiz bor ekan, bu hayotda qoqilmay zafarlar quchaveramiz. Ularga qilgan munosabatlarimiz yaxshimi yomonmi, albatta farzandlarimizdan qaytajak. Rivoyat qilishlaricha, bir o'g'il ko'zlari xiralashib qolgan, ovqat yeyotgan qo'llari qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajo keltirmas edi. Bir kuni chol bechoraning qo'llari qaltirab, osh suzib berilgan chinni kosani tushirib yuborib, sindirib qo'ydi. Buni ko'rgan kelini qattiq gap aytib, uning ko'nglini vayron qildi. O'g'il esa otasini hovli etagidagi zax xonaga ko'chirdi. Kelin endi qaynotasiga eski yog'och kosada taom beradigan bo'ldi. Bundan ko'ngli azor topgan qariya vafot etib ketgan kampirini eslab zor-zor yig'lardim. Uning yolg'iz yupanchi va suyanchi 5 yoshli nabirasi edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardi. Ma'sumona so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosining ko'nglini ovlab, uning g'am va alamlarini biroz bo'lsa-da yengillatardim. Bir kuni bola qo'liga pichoq olib, bir yog'ochni yonib o'tirganida otasi unga: "O'g'lim, nima qilyapsan?" deb so'radi. Bola yumushidan bosh ko'tarmagan holda javob berdi: "Dadajon, oyim eski yog'och kosada buvamga ovqat beradilar. Men ham yog'och kosa yasayapman. Katta bo'lganimda oyim bilan sizga shu kosada ovqat beraman." Go'dakning bu ibratli gapi otaga ta'sir qildi. U darhol zax xonada yotgan otasining huzuriga kirib tiz cho'kdi va ko'z yosh to'kib uzr so'radi.

yilning eng haqqoniy tadbirkori konkursida 2ta, 2-chi, 3ta, 3-chi o'rin aniqlandi. 1-chi o'rin shundayligicha sotilmay qoldi.

0: hangoma ustalari.
1: Assalomu alaykum. Bir kunda 20 marta kiradi.
2: Kechagi masalani bir eslatib qo'yay dedim.
1: Kecha 22 ta masala bilan kirdingiz, qaysi birini?
2: Oyligimni bir baravar ko'tarib bersangiz degan.
1: Bir baravar ko'tarsam qutulamanmi?
2: Yezur bo'ladi-ku.
1: Bir baravar?
2: Ye, nima uchun bo'lmasa ekan?
1: Iloj yo'qda faqat. Ya, iloj yo'qda uni.
2: Oylikni ko'tarishda ilojisi bo'lmasa, shu oylikni o'zini bir oyda 2-3 marta berib turinglar.
1: 3 marta bo'lsa bo'ladimi?
2: Ha?
1: Iloji yo'q. Yo'q, iloji yo'q, dedi. Qanaqa uni?
2: Bo'lmasa bir moddiy yordam.
1: Mukofot.
2: Mukofot?
1: Bir akladdan.
2: Bir akladdan.
1: Vo! Iloji yo'q. Hayni mukofot berish uchun bir narsani sabab qilish kerak-da, o'rtoqlar. Demasin, u ishga masalan doim kech keladi. Hammadan keyin kelasiz, to'g'rimi?
2: Hammadan keyin kelsam ham hammadan oldin ketyapman-ku.
1: Siz nima etib ish kunini yarmidan ketib qolyapsiz haqiqatdan ham?
2: Endi hammadan kech kelib, hammadan keyin ketish nevdob nimanga?
1: Kecha umuman kelmadingiz ishga.
2: Yo, kecha shu yerda edim, hamma ko'rdi-ku, men shu yerda edim.
1: Qabatdi, mana kecha kelgan bo'lsangiz, kecha ishxonada nima voqea bo'ldi? Ayting qani.
2: Yomon qiziq voqea bo'ldi kecha.
1: Xo'sh,
2: doktor keldi. Qaysidir kasalga qarshi hammani ukol qildi.
1: To'g'ri aqata. Ukol og'rimadimi?
2: Yo'q, umuman og'rigan yo'q.
1: Ha,
2: meni ushlasha olmadi.
1: Haqtaga ham chiqmadingiz bu yil mana.
2: Men radikulit.
1: Ey, radikulit. Siz radikulit emas, siz kadikulitsiz. Bir ishingizga qarang, meni vaqtimni olyapsiz.
2: Shu moddiy yordam masalasini bir nima qilaylik?
1: Moddiy yordamga hujjat tayyorlash kerak-da.
2: Hujjatlarni men tayyorlab qo'yganman.
1: Mahalladan spravka oldingizmi?
2: Bor.
1: Nima haqda?
2: Yashaydi degan.
1: Yana bitta spravka olasiz. Nima uchun yashaydi degan?
2: Olganman, bor.
1: Yo'q.
2: Ha?
1: Nima uchun ekan?
2: Ota-bobolarimizni chirog'ini o'chirmaslik uchun.
1: Qo'yilma. Spravkalaringiz borligi haqida spravkangiz bormi?
2: Bor, ikkita bor.
1: Ha, bo'pti, keyingi safarga topshirasiz. Bo'pti, boring.
2: Endi shu safardan
1: boring dedim.
2: Mana shu safar juda zarur edi.
1: Boring degandan keyin boring endi. Tavba qildim, qanaqa odamsiz-a uy. Sizdan boshqa tashvish yo'qmi bu tashkilotda? Tavba qildim. Xo'sh,
2: bir omonat gap.
1: Xo'sh,
2: bir yaxshi xodimingiz siz bilan bir dildan gaplashmoqchi.
1: Aba.
3: Mani yo'q deng.
2: Sizni yo'q deng.
3: Xo'jayin ketib qopti deng.
2: Sizni shu yerdaligingizni biladi-da.
1: Aba. Kim o'zi u?
2: Men.
1: Ya, tirak.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
3: Ha, asıl zoda, qatga ketib olsan, tinchligimi kech bo'lganda-ya.
2: Navoiyga yarmarkaga borib kelyapti.
3: Iya, nima qilasan o'tdi?
2: Nima qilardim, telefon olishim kerak.
3: Birinchidan hozir kech bo'ldi. Ikkinchidan bir oyda nechta telefon olish mumkin-a? Oxirgi marta bir hafta oldin yangi telefon olganding-ku.
2: To'g'ri, lekin o'sha telefonlarning hammasini batareyasi tugab qoldi-da, nima qilay?
3: Zaryadkaga qo'y, keyin yanacha mazza qilib ishlatib yuraverasan.
2: Yo'q, telefonning batareyasi emas, SIM kartaning ichidagi shotining batareyasi tugadi deyapman.
3: Ammo hozir ko'chada nima ko'p paynat ko'p, borib pul to'lab kel, yoki boshqa nomer ol, kelib-kelib telefon olishing shartmidi?
2: Yangi nomer olish, paynatdan pul to'lashga soqqani qatdan olaman. Nazo o'ylab gapirsang-chi, o'rtoq?
3: Yo, to'g'ri qildim. Yangi telefon olishga pullari bor-u, nomer olib paynatdan pul to'lashga soqqalari yo'q-a?
2: Rostdan yo, prosta bir oy oldin Navoiy Yanukadagi bitta bola bilan tanishganim. Har safar borganimda yangi telefon bilan yangi nomeri o'sha olib beryotdi. Так что, bitta o'q bilan ikkita quyonni urishi. Opasidan o'rgan Nazor.
3: Ha, xo'p bo'ladi. O'rgildim sendagi opasidan. Telefon bahona didor g'animat degan?
2: Iya, bo'lmasam-chi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, erta nima kiyimingizga, qaysini tozalay?
4: Kechagi kiyimni tozalab qo'ysang bo'ldi.
1: Ha, bo'pti. Shu desizchi, men ishdan bo'shash uchun ariza yozib keldim.
4: Nimaga?
1: Kecha meni direktorim shunaqangi urishdiki, ovozini boricha baqirdi.
4: Nimaga baqiradi senga?
1: Voy, ishga kechga qolganim uchun.
4: Aytmadingmi? Ovozingizni bir tonga pasaytiring. O'rta boshliq, men e'tiboringiz uchun yarim stavka ishlayman deb.
1: Voy, etdim. Keyin o'shaning uchun ham ariza yozdim de.
4: Hammali. Yaxshi bo'pti. Endi uyda o'tirib, uylanish ishlarini qilib o'tirasan.
1: Ha, bo'pti. Mana tozalab qo'ydim vostaki kiyimlaringizni.
4: Ha, shimimni ham cho'tkala deymi?
1: Ha.
4: Qanaqa kostyumichi?
1: Voy, ha.
4: Ha, ozod tuflingichi?
1: Voy, tuflingizda ham cho'ntagingiz bormi?

0: hikmat izlab.
1: Bir odam qattiq kasal bo'lib, shifoxonaga yotibdi. Shifokorlarning berayotgan dorilari foyda berishini so'rab, ertayu kech Tangriga yolvoribdi. Shu betob inson bir kuni kechasi tush ko'ribdi. Tushida o'z palatadoshlari bilan bir quduq ichida suvga cho'kayotgan emishlar. Yordamga chaqirsalar ham hech kim kelmas emish. Bir payt yuqoridan ingichka arqon tusha boshlabdi. Hamma unga qarab talpinibdi, lekin arqon qimirlab hech kimni qo'liga ilmay, haligi odamning qo'liga tushibdi. Ko'rinishidan o'rgimchak ipidek ingichka arqon odam ko'taradigan darajada pishiq ekan. Haligi odam jon holatda arqonga osilib yuqoriga tirmasha boshlabdi. Lekin arqonning uzilib ketishdan xavotirga tushibdi. Shu payt xuddi uning xayoliga javoban yuqoridagi ovoz kelibdi. Qo'rqma, ip uzilmaydi. Sen kimsan? So'rabdi haligi odam. Men sen bir paytlar suvdan chiqarib olgan o'rgimchakman. O'sha yaxshiliging uchun bugun senga yaxshilik qilyapman, debdi. Haligi odam bunday ishlarni har doim qilib yurgani uchun bu o'rgimchakni qachon, qayerda qutqarganini eslay olmabdi. Shu payt arqon qattiq silkina boshlabdi. Odam pastga qarasa, qolganlar ham arqonga osilib yuqoriga tirmashib chiqayotgan ekan. Buni ko'rib, arqon ingichka bo'lsa, hammamizni ko'tara olmay uzilib ketishi mumkin. Nega ular meni arqonimga osilishadi? Axir o'rgimchak uni men uchun tashladi-ku, deb o'ylabdi. Shu narsani o'ylagan zahoti arqon yuqoridan chirt etib uzilib, hammalari pastga qulab tushibdi. Haligi odam o'z ovozidan uyg'onib ketibdi. Yarim tun. Xonadoshlari uxlab yotishibdi. Ko'rgan tushini eslabdi va u haqda o'ylay boshlabdi. Umri davomida jonivor va hashoratlarga yaxshilik qilib kelgan odam palatadoshlarini o'ylamay, faqat o'zi uchun shifo so'rayotganini eslab, o'zidan uyalibdi.

0: hangoma ustalari.
1: Assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom uka.
1: Aka, bu Zokir lofchini uyi qaysi?
2: Zokir lofchini uyi?
1: Ha,
2: 2-chi etaj.
1: Hozir. Ja, lofchini maqtadi, bir ezib ketay.
2: Xo'p.
1: Zokir lofchi.
2: Labbay.
3: Ey, o'zingizmi?
2: Ha?
1: Nima bo'y so'raganda menman deb aytavermadingiz?
2: Boya meni emas, uyimni so'ravdingiz.
1: Men ortiq lofchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
2: Men bilan lof bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka, yoshingiz nechida?
1: Meni yoshim juda katta o'rtoqlar. Men tug'ilgan paytimda yer yuzida faqat inam bor ekanlar. Inamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
2: To'g'ri, otasi bilan biz shu kuni ovga ketuvdik.
1: O'zingizning yoshingiz nechida?
2: Meni yoshim Urgut tog'lari bilan bab barobar ekan.
1: Ha, kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz. Muchalingiz nima?
2: Ajdar.
4: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya.
2: Tug'ilganimda ilon edi, hozir ajdar bo'ladi.
1: Bo'pti, musobaqani boshladim. Xo'roz nega qichqiradi?
2: Xo'roz baxtiyorligidan qichqiradi.
1: Xo'sh, u nimadan bunchalik baxtiyor bo'lar ekan?
2: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
1: Tovuq oldim paydo bo'lganmi yo tuxummi?
2: Bu savolning javobini eshagan biladi.
1: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-da mana. Yes! Xafa bo'lmang. Eshak bilan orangizda qancha farq bor?
2: 1-2 qadam.
1: Soat nechi bo'ldi?
2: Nima berasiz aytsam?
1: Hech narsa.
2: Gapingizda turasizmi?
1: Ha?
2: 10 ta o'tdi.
1: Nechida?
2: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
1: Shariga ham rahmat.
2: Rahmatingiz kerak emas, va'da qilgan narsani bering.
1: Nimani?
2: Hech narsani.
1: Hech narsa?
2: Ha.
1: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nimani ko'ryapsiz?
2: Hech narsa.
1: Oling o'shani.
5: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Odamlar odatda birovga yomonlik tilab emas, balki shuhratparastliklari uchun g'iybat qiladilar.
2: Alo.
3: Alo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan in'omdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: Kuldirgich.
1: Tasavvur qiling, bir yigit bilan bir qiz, o'sha sevishganlar restoran oldidan o'tib ketishmoqda. Qiz yigitga: "Qanday yaxshi yigitlar kelyapti." Yigit qizga: "Agar xohlasang, restoran oldidan yana bir marta o'tishimiz mumkin."

0: Kes radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad. Xurrak. Odamning qanaqaligi safarda bilinadi. Kalon Xo'jayev o'rinbosar tanlashga juda usta odam. Mana, Mo'minov degan mo'mingina odamni o'ziga o'rinbosar qilib oldi. Bechora Mo'minov muschani o'zi. Kalon Xo'jayev qo'ng'iroq bosib chaqirganda egilib, g'ildirakka o'xshab g'ildirab kiradida, uning gaplarini churq etmay eshitib, toptokka o'xshab yana dumalab chiqib ketadi. Umuman, Kalon Xo'jayev o'rinbosardan yolchib qoldi. Bugun ular safarga, komandirovkaga chiqishdi. Mo'minov qo'sh chamadon ko'tarib, Kalon Xo'jayevning orqasidan mehmonxona nomeriga kirdi. Choy olib keldi, xandalak olib keldi. Xangomaning kattasi kechasi soat 23 dan 17 daqiqa o'tganda chiqdi. Kalon Xo'jayev qattiq xulagan ekan. Karavatiga bir traktor kelib urildi. U shundoq tirilladiki, sirashida bo'lmasdi. Kalon Xo'jayev qo'rqib birdan ko'zini ochsa, traktor qayoqda? Divanda yotgan Mo'minov xurrak tortayotgan ekan. Kalon Xo'jayevni jahli chiqdi. Mo'minovning yelkasidan turtib uyg'otdi. U bechora mama qaldiroqdek bir ikki qaldirab, xurragini oxirini katta avj bilan tushirib, boshini ko'tardi.
3: Nima gap, Xo'jayin? Choymi? Hozir.
2: Xurrak ham evi bilan-da.
3: Xo'p, Xo'jayin. Bu yog'i evi bilan bo'ladi.
2: U gapni shunday ishontirib aytdiki, boshqa gapga o'rin qolmay, Kalon Xo'jayev yana yotdi. Uyqu shirin narsa. Uyqusi nozik kishiga pashcha g'ing'illasa ham bo'ldi, uxlolmaydi. Kalon Xo'jayev deganimiz esa yostig'iga qiruv tushsa ham ovozni eshitadigan odam. Mana u ko'zini yumdi. Yumdi-yu, yuragi o'ynab ketdi. Kimdir derazadan bomba tashladi. Bomba yomon portlarkan. Derazalar zirilladi. Eshikning qulfi buzilib, ochilib ketdi. Kalon Xo'jayev dod deb o'rnidan turdi.
3: Yo'q, hamma yoq tinch.
2: Mo'minov bitta, ammo kelishtirib kalta xurrak tortgan ekan. Kalon Xo'jayev qayta yota olmadi. Stulga o'tirib mudray boshladi. Birdan pulemyotbozlik boshlanib qoldi. Bu ovozning uchqur pulemyotning lentasi nega tamom bo'lmaydi ya? Ko'zni ochib qaraydi esa Kalon Xo'jayevda qani yurak? U arang bir ko'zni ochib qaraganida pulemyot yo'q. Mo'minov labini titratib xurrak otyapti. Kalon Xo'jayev g'azab bilan qo'liga qog'oz qalam oldida nimalarnidir yozdi. Keyin Mo'minovning tepasiga kelib yelkasidan turtdi. Mo'minov ernib ko'zni ochdi. Kalon Xo'jayevni ko'rib,
3: "Choymi, Xo'jayin?"
2: dedi. Kalon Xo'jayev qog'ozni qo'lga tutqazdi. Mo'minov xatni chiroqqa solib o'qisa buyruq. Ishni eplolmagani uchun vazifasidan bo'shatilsin. Kalon Xo'jayev.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov, qiz tanlash hangomasi. Uylanish har yigitning boshida bor. Xullas, o'spirinlik davri tugab, tovushim yo'g'onlashib, soqol movlayim, sabzi urib, harakatlarim biroz qo'pollashganini payqab dadam yo'qlab qoldilar.
2: O'sh o'g'lim, gap mundoq. Sizni bo'yningiz cho'zilib, katta yigit bo'lib qoldingiz. Boshingizni ikkita qilib qo'ysak degandik.
1: Deya qarindosh urug', tanish bilish, qo'ni-qo'shnilarning o'ziga ma'qul kelgan qizlarini bir chekkadan aytib chiqdilar. Dada, uylanish qochmas, oldin o'qishni tugatay, 1-2 yil ishlab, choy chaqa topay dedim chaynalib.
2: Uylanasan,
1: gapimni chort kesdi dadam.
2: Keyingi oyning oxirgi shanbasida 7 mahallaga osh beraman. Ertasiga nikoh. Men ham orzu havasli odamman. Onang bilan biz kelin tushirib ko'krak kerib yuradigan payt keldi.
1: Buzurg'vorim amri vojib deb qo'l qovushtirib rozilik alomatini berdim. Mayli, uylanish bo'lsa, uylanishda. Boshda bor narsa. Bugun bo'lmasa ertaga baribir uylanishga to'g'ri kelardi. Ochig'i, uylanishga monelik qiladigan narsaning o'zi yo'q. Xo'sh, uylandim ham deylik. Keyinchi, mana oldinda kelin bola. Nima qilamiz? To'g'ri, oynayi jahonda bunaqa narsalarni ko'p ko'rsatishadi. Lekin bizni uyda miriqib tomosha qila olmaysan kishi. Aytaylik, televizorda yaxshi kino ketyapti. Bosh qahramonlar yigit va qiz. Ular ne qiyinchiliklarni yengib, visolga yetadilar. Ana shundan keyin yolg'iz qoladilar. Yigit qizga termuladi. Keyin xuddi shu payt to'satdan dadamning guldurosli yo'tali tutadi. Bundan hammamiz cho'chib tushamiz. 9-chi sinfda o'qiyotgan singlim hozirgina damlab kelgan choyni yangilash uchun yuguradi. Onam darrov top-toza dasturxonni artishga tushadi. Bunday paytda barcha qatori mening ham o'z vazifam bor. Lip etib o'rnimdan turaman-da, hovliga chiqib, qorni och to'qligiga qaramay, oila farga ovqat tutaman yoki yig'ilib qolgan axlatni bir joyga to'plab, eshikka chiqib, o'zi yo'q axlat mashinadan xabar olaman. Dadamning o'zi esa o'qiyverib sini chiqarib yuborgan eski gazetalarni varaqlashga tushadi. Birozdan so'ng hammamiz sovigan oshning tepasiga kelganda yana televizor atrofiga yig'ilib, kinoning kelgan joyidan ko'rishga tushamiz. Lekin meni ja gung ekan deb o'ylamang. O'sha kelgan joyidan oxirgacha tutilmay aytib berishim mumkin. Mana yigit va qiz bir-birlariga termuladi. Asta yaqinlashadilar. Qiz yigitning ko'ksiga asta boshini qo'yadi. Yigit qizning sochlarini silaydi. Qiz boshini xiyol ko'taradi. Ular o'pishadi. Qarabsizki, 9 oyu 9 kundan keyin u yog'ini maktabda o'qigan odam anatomiyasi darsidan bilaman. Polvonday o'g'il yoki tugmachaday qiz tug'iladi. Xo'sh, buning nimasi uyatli? Hech qanday yo'talga hojat yo'q. Bular odam anatomiyasi tili bilan aytganda hayot uchun kurash va inson hayotining davomiyligi qonuni-ku. Gap uylanishim haqida edi-ya. Shunday mavzudan chetga chiqqanimni qarang. Uydagilar maslahatlashgandan keyin kelinlik sheki dadamning sobiq sindoshining qizi Feruzaga tushadi. U bilan shanba kuni Xadradagi favvora yonida kech soat 5 da uchrashadigan bo'ldik. Uchrashuvga bo'lajak kelin 7 tepkilik atlas ko'ylakda chiqarkan. Dadam quda tomonga mening oq ko'ylak va qora shimda chiqishimni aytib yubordi. Favori yonda bizga o'xshagan yoshlar anchagina ekan. Ko'pgina yigitlar gul ko'tarib olishgan. Yosh bo'y yetgan qizlar xuddi ko'ldagi oqqushlar misol favori yonda xirom aylab yurishibdi. Asli nikoh kechasiga ilk qadam shu yerdan boshlanadi. Bu yerda sevishganlarga hind kinolaridek yovuz kuchlar yoki bizning uydagidek yo'talchi otalar xalaqit berishmaydi. Shunday xayollarga andarmon bo'lib turganimda qarshimda atlas ko'ylakda tovlanib mening malikam paydo bo'ldi. Men uni darrov tanidim. Uni birinchi bor ko'rayotgan bo'lsam-da vujudimni qandaydir yoqimli his chulg'ab oldi. Feruza. Buncha ismi jismiga monand bo'lmasa, kelajakda men uni Feruza Banu deb atayman. U ham meni tanib yonimga kelib to'xtadi. Aqlingga balli. Salom Feruza. Yaxshi keldingizmi? Dedim sekin. Salom Bahodir aka. Rahmat. Yaxshi keldim, dedi u oyog'i bilan yer chizib. Mening ismim Bahodir emas, Baxtiyor. Rastan mı? Keçirəsiz. Yaxşı eşitməgən ekanman. Balla, oyladım içimdə. Yaxşı eşitməgən də qayta soramagan ekansan ki, demək uyatkansan. Uyalışını bilgən ah kongil bolədi. Azraq aylandik. İlk uçraşı bölgən uçunmu, o adab yüzəsdən keçik kirəkliyinə itdi. Bekat kecha kuzatib qo'ydim. Xayrlashuv chog'ida kelgusi uchrashuv joyi va vaqtini belgilab oldik. Uyga qaytishim zamon dadam so'radi.
3: Qalay, kelin bola yoqdimi?
1: Harjan bosiqlik qilib yomonmas bo'ladi demay, og'zimning tanobi qochib Feruza bonuning menga yoqqanini bildirib qo'ydim.
2: Bu qiz taloqlari. Uylanishdan gap ochsang, aftini burishtiradi. Kelin bolani bir ko'rishda yoq, og'zining tanobi qochadi. Men gulni gulga qo'shadiganlardanman. Tikonga emas,
1: deb quvonib ketdi dadam. Oradan 3 kuncha o'tdi. Men uchun, Feruza bonu uchun ham baxtli kunlar boshlandi. Dadamning sobiq sinfdoshi to'yga roziligini bildiribdi. Shirin xayollar og'ushda yurganimda bir kishi biznikiga keldi. Uni Feruzaning dadasi deyishdi. Dadam sobiq sinfdoshi bilan uzoq suhbatlashgach, bir payt meni chaqirdi. Kirdim, dadam menga qarab, "Baxtiyor, qaynotang bilan so'rash," dedi. "Assalomu alaykum," dedim sekin odob bilan.
2: "Qanaqa Baxtiyor? Bahodir emasmi?"
1: so'radi sobiq sinfdoshi Alik o'rniga rangi oqarib.
2: "Yo'q, o'g'limning ismi Baxtiyor. Men senga buni ilgari ham aytgandim-ku."
1: "Rostanmi?" sobiq sinfdosh menga sinchiklab razm soldi. "Feruza uchrashayotgan yigitning ismi Bahodir ekan.
2: Sen tag'in ostagarchilik qilib, ismingni Bahodir demabmiding?"
1: Dadam so'nggi umidda menga yuzlandi.
2: "Yo'q, otim Baxtiyor bo'lgandan keyin Baxtiyor deyman-da. Men Feruza bilan 3 marta uchrashdim. Uygacha kuzatib qo'ydim. Samarqand darvozasida turar ekansizlar."
1: "Samarqand darvoza? Bu yana nimasi?
2: Axir bizning Chiqatoy darvozasida turganimizga 1000 yildan oshib ketdi."
1: Jahl bilan gapirdi sobiq sinfdoshlari.
2: "Hozirgi yoshlarga hayronsan. Og'zidagi luqmani birovga oldirib o'tiradi. Ahmoq, Chiqatoy darvoza bilan Samarqand darvozasining farqi bormaydigan bo'lib qoldingmi?"
1: deb dadamning fig'oni falakka oshdi. "Men hayron bo'laman. Sevgi bilan darvozaning nima aloqasi bor?" Xullas, bu yog'i qiziq bo'lgan ekan. O'sha kungi ilk uchrashuvga dadamning sobiq sinfdoshining qizi 3 minut kechikib ketdi. Bu vaqtda biz mening Feruza bonuyim bilan allaqachon xiyobonda sayr qilib yurar edik. U Feruza to'g'ri kelib oq ko'ylak, qora shimdagi yigitga yuzlanibdi. Yigitning uchrashuvi Hadradagi favora oldida belgilangan. Uchrashadigan qizning ismi Feruza bo'lib, ular ham bir-birlarini ko'rmagan ekanlar. Oradagi farq shuki, u kerak bo'lgan qizning otasi bilan sobiq sinfdoshi emas. Shunday qilib, menga Bahodirning Feruzasi bilan, u esa menga mo'ljallangan Feruza bilan ketib qopmiz. Biz ular bilan uchrashdik. Bo'lib o'tgan ishdan miriqib kulishdik. Ular ham tasodifdan ming chandon rozi ekanlar. Bir-birlarini yoqtirib qolishibdi. To'rtalamiz gapni bir joyga qo'yib, bundan keyin do'stlashdik degan bo'ldik. So'ngra men o'zimning Feruza bonuyim bilan, Bahodir o'z Feruzasi bilan Hadra maydonidan endi boshqa yanglishib qolmaslik uchun qarama-qarshi tomonga ajrashdik. Uyda dadam bizning ahdimizni eshitib baqira ketdi.
2: "Oyi, rahmat bo'la. Men seni duch kelgan Feruza bilan qo'shib qo'ymayman, ha?
1: Dadangning o'zingga o'xshagan landaur deb o'ylayotgan bo'lsang, yanglishasan. Sinfdoshimni

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Xizmat qayda? Adib Mahmud Ali keyingi paytlarda hech qayerda ishlamay, uyda ijod qilar edi. Yozib, chizib charchagan kunlarining birida ko'cha chiqdi. Bekatda yaqin tanishini uchratib qoldi. Hol ahvol so'rashganlardan keyin u dedi: "Xizmat hali ham o'sha yerdami?" "Yo'q, uyda ijod qilyapman," javob berdi Adib. "Ya?" deya chillar tanish. "Chatoq bo'pti-yu. Shunday kunda-ya, tirikchilik qanday o'tyapti?" "Baribir ishlab turish kerak." Tanishi rahmi kelganidan Mahmud Ali bu gapni davom ettirishni xohlamaganidan jim qolishdi. Avtobus kelib, Adib tanishining noxush nigohidan qutuldi. Biroq avtobusdan tushib, boshqa oshnasiga duch keldi.
3: "Osh, ishlar qalay?"
2: dedi u kiyim boshiga razm solarkan.
3: "Yomon emas. Hozir qayerda ishlayapsiz?"
2: "Uyda ijod qilyapman."
3: "Ishlamasdanmi?"
2: Oshnasi labini burib yelka qisdi. "Nima, ijod ishi emasmi?"
3: "Ayinda ijod bilan tirikchilik qilib bo'larmidi?"
2: Oshnasi vaqt ketkazib sen bilan gaplashib o'tiramanmi deganday behafsala qo'l siltadi. Mahmud Ali qizishdi. "Ba'zi odamlar Shalapinni olib yurgan aravakashni eslatadi," dedi u. "Mashhur qo'shiqchi Shalapin aravada ketayotgan ekan.
3: Sen barin nima bilan shug'ullanasan?" deb so'rabdi aravakash.
2: "Ashula aytaman," deb javob beribdi Shalapin.
3: "Ey yo'q, men u haqda emas," deb aravakash. "Men ham ashula aytaman zerikkanimda. Men nima ish qilasan deb so'rayapman."
2: Oshnasi kuldi. Demak, ashulachilik bilan kun ko'rish mumkinligiga ishonadi. Asar yozib yashashni esa tasavvur qila olmaydi.
3: "Ish topib olish kerak," dedi u xayrlasharkan.
2: "Odamlarimiz mehribonda," deb o'yladi Adib. "Ishsiz yurganimdan qanchalik qayg'urishyapti." Oshnalarning mehribonligidan yuragi bo'shab ketdi va she'r ham yozib yubordi. "Munchalar ham g'amxo'rsiz, ey qadirdon oshnalar. Salomingiz xizmat qayda?" degan so'zdan boshlanar. Shundan keyin u rahimdil tanish bilishlarimni ranjitib nima qilaman deb o'yladi. Biror joyda ishlayotganimni yolg'ondan aytib, ko'ngillarni tinchitib qo'yaversam bo'lmaydimi? Shunday qildi ham. "Nashriyotda ishlab turibman," javob berdi bir tanishining "xizmat qayerda?" degan savoliga. Tanishi jonlandi. "Ha, yaxshi, yaxshi. Mahmud Alijon, shu men ham she'rlar yozib yuraman-da. Tuman gazetasida ham bosilgan. Shuni bir kitobcha qilaylik. Zo'r bo'lardi-da." "Mayli, ko'rarmiz." Mahmud Ali ikkinchi tanishiga bir vazirlikda tarjimonlik qilayotganini aytdi.
4: "Zo'r-ku,"
2: dedi u ko'zlar chaqnab. "Mening ukam o'zi bob ish topolmay yuribdi-da. Shu ukamni gaplashmaysizmi? Bizdan ham qolib ketmasa?"
5: "Gaplasharman.
2: Ishxonangizni telefonni yozib olay." "Haligi telefonni o'zgartirishayotgandi. Nomeri ma'lum bo'lgandan keyin aytarman," dedi u chaynalib. U yo'lda davom etarkan, endigi tanishini bir boplashga ahd qildi.
3: "Salom, barmisiz olamda?"
2: "Yuribmiz-da, faqir echki panada deganlariday. Hozir qayerlardan so'raymiz?" "Bitta tinchgina joy topa olganman," dedi Mahmud Ali sirli. "Qanaqa joy ekan?" "Menga ham kerak shunaqasi," dedi tanishi qiziqsinib.
3: "G'ish zavodda tungi qorovulman. Maza qilib kitob o'qiyotimman." "Bunisi juda..."
2: Tanishining hafsalasi pir bo'lib hayratlanib keta boshladi. Lekin to'satdan to'xtab, Mahmud Alining qo'ltig'idan oldi. "Bilasizmi?" deya shivirladi keyin.
3: "Bitta zo'r jonon bor edi-da."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi. Gulshoda Qurbonova. Ruhiy ta'sir. Hammasi mening gapdonligimdan boshlandi. O'zi tilim qichib turadi. Yo'qsa kim menga hazil qilsin devdi? Eski boshliq bilan sen menga tegma, men senga qabilida aka-uka bo'lib tinchgina ishlab yuruvdik. Xullas, bir kuni boshqarmadan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Go'shakni kamina ko'tardi. Alo, eshitaman, dedim. Aytingchi, idorangizda necha kishi ishlaysizlar? So'rashdi u tomondan. Boshliq bilan 10 kishi ishlaydi, dedim. Boshliqsizchi? Ana shu yerda askiyachiligim tutdi. Shu shayton tilimdan tortdi-yov. Boshliq bo'lmasa kim ham ishlardi? Deb yuborganimni bilmay qolibman. Degan ovoz keldi telefonda. Oradan bir hafta o'tmay boshlig'imizni olishib, bizga yangisini yuborishdi. Shundagina telefonda men bilan shaxsan boshqarma boshlig'ining o'zi gaplashganini tushunib qoldim. Qovun tushirganimni bildirmaslik uchun hech kimga churq etmadim. Axir bilib bo'ladimi? Yangi boshliq ertasi kuni birin-ketin huzuriga xodimlarni chaqira boshladi. Birinchi bo'lib bosh hisobchimiz Solmat Kalla kirdi. Boshliq qog'ozlarga ko'milib o'tirar, kirgan odamga e'tibor bermasdi. Solmat Kalla biroz kalovlanib turdi-da, ohista bosh o'rindiqqa o'tirdi. Boshliq unga qaramas, qog'oz titkilash bilan ovora edi. Solmat Kallaning tomog'i qurdi. Peshonasidan ter chiqdi. Yo'talmoqchi bo'ldi-yu, dastdan chiqa olmadi. Qimirlab, stulni g'ichirlatdi. Shundagina boshliq bosh ko'tardi. U hisobchiga biroz qarab turdi-da, "Obbo Solmat aka-ye. Obbo Solmat aka," deb qo'ydi. "Shunday qilib, ishlab yuribman denga." Solmat Kalla serayib qoldi. U nimanidir sezgan, ichidan o'tkazardi bosh hisobchimiz. Ha, sezganga o'xshaydi. Mayli, ketishingiz mumkin, dedi boshliq miyig'ida kulib. Keyin gaplasharmiz. Solmat Kalla adoy tamom bo'lib chiqdi. Nima gap deyishimizga ham javob bera olmay, qo'lini siltadi-da, tamaki chekkani tashqariga chiqib ketdi. Navbat bo'lim mudiri Husan Maqsumga keldi. Husanning bobolari Maqsum o'tgan deyishadi. Shu bois bu so'z unga laqab bo'lib yopishib qolgan. Husan Maqsum cho'chibroq boshliq taklif qilgan o'rindiqqa cho'kdi. Boshliq uni xuddi bozordan mol olgandek boshdan oyoq diqqat bilan kuzatib chiqdi. Mudir o'ng'aysizlanib qoldi. Ko'zini yerdan ololmay, shevkasimdan boqishga intilardi. Husan Maqsum bo'yni tugul kaftlarigacha terlab ketganini sezdi. Boshliq bir iljayib qo'ydi. "Ey Husan Umarovich, Husan Umarovich." Husan Umarovichning rangi o'chdi. Bir narsani topgan xayoldan o'tkazdi. Nimani topgan ekan? "Mayli, ketavering. Rahimovni chaqirib yuboring. Boshliqning qabuliga qanday kirib borganimni tasvirlashga ojizman. Go'yo meni qatlga olib ketayotgandek sezdim o'zimni." Boshliq menga uzoq tikildi. Men kursida betoqat bo'lib o'tirgan holda qadib oyoqlarimni chalishtirishga harakat qilar, qo'llarimni yashirishga intilardim. "Obbo Rahimov," dedi boshliq oraga cho'kkan jimlikni buzib. Kimdan qirinda o'tganday bo'ldi. "Ha, aniq, bir narsani sezgan," o'ylardim men. "Ammo nimani? Bundan ko'ra aybimizni sharta-sharti yuzimizga aytib qo'ya qolsa bo'lmasmidi?" Oyoq qo'lim shalvirab chiqib keldim. Hammaning ko'zi menga tushdi-yu, gap nimada ekanligini tushunishdi shekilli, og'ir xo'rsinib qo'yishdi. O'sha kuni yangi boshliq shu tariqa hamma bilan tanishib chiqdi. Ertasi kuni idoramizda yangi hayot boshlandi. Hamma ishga sho'ng'igan, hamma ishga sherdek tashlangan. Bekorchi g'ibatlar, soatlab gap sotishu, tamakixo'rliklar, ayollarning do'konma-do'kon izg'ishlari o'z-o'zidan barham topib ketdi. Ishlar shu qadar jadallashib ketdiki, bunaqa suratni o'zimiz ham kutmagan edik. Chorak oxirga borib esa bizga boshqarmada barcha ko'rsatkichlar bo'yicha birinchi o'rinni olganligimizni ma'lum qilishdi. Mukofot ham berishdi. Og'zimiz quloqimizda. Ammo hamon hammamizga bir narsa tinchlik bermaydi. Boshliq nimani sezgan ekan? Yo bu shunchaki ruhiy ta'sirmikan?

0: podcast radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Bashara. Salmonov boshliqning huzuridan dili xufton bo'lib chiqdi. Qaysi kuni gap orasida tayyorgarlik ko'rib yuring, muovinim pensiyaga ketyapti, o'rniga mo'ljallab turibman degan va Salmonov o'shandan beri oyog'i yerga tegmay, shirin xayollar og'ushida qanotsiz uchib yurgandi. Mana endi esa boshliqning o'zi xuddi miltiqda otgandek tap etib yerga urib tushdi. Gapini qarang. Yo'q. Salmonovning basharasi sal to'g'ri kelmayotganmish. Basharasiga nima qildi? Xudo bergan basharadi. Ikkita quloqi, ikkita ko'zi, lab daxani, to'rttasi yasama bo'lsa ham, 30 ta tishi bo'lsa, yana nima kerak? Qishi bo'lmasa, cho'loq yo maymoq bo'lmasa. Boshliq ham Salmonovning rangi bo'zarib ketganini sezdi shekilli, yelkasiga qoqib dedi. Xafa bo'lmang, Salmonov. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz o'sa degan kadrlardansiz. Faqat shu basharangiz sal rahimdilroq ko'rinadi-da. Boshliq muovini degani yuzda shiddat barq ura degan, ko'zlari yonib, qahrli tus olib turadigan ro' bo'lish kerak. Aks holda xodimlar sizni mensimay qo'yishlari mumkin. Mashq qiling, avtangoringizni sal epaqaga keltiring. Keyin ko'ramiz. Bu ertindan hal bo'ladigan masala emas. Boshliqning bu tasallisi Salmonovga xuddi yuragi yomon bo'lib qolgan odamga bir xoplam valerianki ichirgandek ta'sir qildi-yu, yana tomirlarida qon urushib ketganday bo'ldi. O'sha kuniyoq uyda tosh oynaning ro'parasiga o'tirib olib, xotin bola chaqasini hayron qoldirib mashqni boshladi. Ertasiga esa o'zi boshqaradigan bo'limga qovoq tumshug'ini osiltirib, yuzlardan chak-chak zahar tomib, norozi qiyofada kirib keldi. Hammaning dami chay tushib ketdi. Salmonov esa harakatlari behuda ketmayotganidan ich-ichidan xursand edi. Shu taxlit kunlari o'tdi. Bo'limdagi ob-havo ham o'zgardi qo'ydi. Xodimlar Salmonov kirib kelganida shivirlab gaplashadigan, iloji borchi uning ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qiladigan bo'lib qolishdi. Keldi ketdiga-ku gap yo'q. Hamma Salmonovdan oldin kelib, Salmonovdan keyin ketadigan bo'ldi. Salmonov esa hamon jiddiy. Bir chimdim sarg'ish qoshlar chimirilgan, hamma yeb u quruq qolgandek har bir xodimga norozi qiyofada qarab qo'yadigan, hujjatlardan qildek xato topsa, shildek qilib ko'rsatadigan qiliq chiqardi. Bo'limdagi bu ahvoli ruhiyat sezilmasdan qolmadi. Va ana o'sha kunlarning birida boshliq Salmonovni yana huzuriga chaqirtirdi. "Bu qanaqasi Salmonov?" dedi u qoshlarini chimirib. "Bo'limingizda nimalar bo'lyapti o'zi?" Salmonov ko'zlarini pirpiratdi. Nima bo'pti? Boshliq jahl bilan stolni mushladi. O'l bo'pti, dard bo'pti. Bu dag'dag'adan Salmonovning kapalagi uchib ketdi. Bundoq tushuntiribroq aytsangiz, shu xo'jayin? Nimani tushuntiraman? Battar avjiga mindi boshliq. Bo'limingizning ahvolini qarang. Nima bu, idoramimi yo bolalar bog'chasimi? Nega xodimlaringiz sizni ko'rsa dag'dag' titrashadi? Aft basharangizdan cho'chishadi. Nega odamlarga qovog'ingizni solasiz? Qildan qiyiq qidirasiz. Bitta yarimta arpangizni xom urdimi? Salmonov o'zingiz aytgandingiz-ku xo'jayin demoqchi bo'ldi-yu, jur'at eta olmadi. Kalta kegan itdek yana boshini ozg'in yelkalari orasiga qisib mingilladi. Men siz bo'abro idorada mas'ul vazifada ishlayotganingizni unutmang. Jamoa degan o'zaro hurmat, muomala madaniyati degan gaplar bor axir. Xodimlar bilan kulishib gaplashing. Qovog'ingizni uymang, do'q bo'psa qilmang. Bunaqada kelisha olmaymiz. Salmonov ertasiga yoq yana asliga qaytdi. Xonaga iljayib kirib, tirjayib chiqadigan bo'ldi. Hammaga hazil-huzul qiladi. Hujjatlarga qaramasdanoq imzo chekib yuboraveradi. Hamma hayron. Birov xursand, birov tushuna olmay garang. Boshqa birov miyig'ida kulimsirab qo'yadi. Shu taxlit yana kunlar o'tdi va ittifoqo majlis chaqirildi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. Boshliq o'rinbosarligiga ikkita nomzod, Salmonov va boshqarmada tavsiya etilgan yoshgina yigitcha ko'rsatildi. Salmonov endi boshini g'oz ko'tarib o'tirgandi hamki, shamol boshqa tomonga esib qolsa bo'ladimi? Tashkiliy masala yuzasidan so'zga chiqqanlar Salmonovning shunday dabdalasini chiqarib tashlashdiki, hasta qo'yaverasiz. Biri bu odamni tushunib bo'lmaydi desa, ikkinchisi esa bir g'o'mrayadi, bir kuydirgan kalladek tirjayadi deb tanqid ostiga oldi. Uchinchisi esa Salmonovga o'xshagan bunaqa 200lamachi odamlarga nafaqat rais o'rinbosarligini, balki qorovullikni ham ishonib topshirib bo'lmaydi deb yer bilan yakson qilib tashladi. Majlis tugadi. Ikkinchi nomzod bir ovoz bilan muavinlikka saylandi. Salmonov esa zaldan chiqib kelarkan atrofdagilarga yer ostidan xumrayib qarar, ko'z ko'ziga tushib qolganlarga esa o'lgan kunidan iljayib qo'yardi. Uning basharasidagi bu ifodani yig'lab turib kulayotgan yoxud kulib turib yig'layotgan kishiga o'xshatish mumkin edi xolos.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Bir parcha tabiat qayerdasan? Nima bo'lsa bo'lsin u, kishining to'rt muchchasi sog' bo'lsin ekanda. Mana bir necha kundirki Latifjon Lutfiyevning sixti yo'q. Doim lanch, dili juda xira. Eski dardlari qo'zg'aganga o'xshaydi. Ertaga dam olish kunini o'tkazib doktorga uchraydi. Bir davolanishga to'g'ri keladi shekilli. Divanda cho'zilib yotaverishdan charchadi shekilli. Latifjonning xayoliga bir aylanib kelsam-chi degan fikr keldi. Bir zum bo'lsa ham tabiat qo'yniga. Ko'ngli ochilib, dardu g'ubori ko'tarilarmidi? Juda to'g'ri gap. Ayni muddo, lekin Latifjonning yurishi sekinlashdi. Qayerga boradi? Albatta shahardan tashqariga. Lekin qayerga? Latifjon yurishdan to'xtab o'ylanib qoldi. Uning ko'z oldiga yam-yashil o'tloq, buralib-buralib oqayotgan soy, endigina bo'y cho'zayotgan murg'ak yalpizlar keldi. Qayerda bor bunaqa joy? Qishloqda-ku topiladi-ya, lekin juda uzoqda qishlog'i. Latifjon Lutfiyev qilt etib yutundi. Yo'q, uzoqqa bora olmaydi. Vaqti ham yo'q, sog'lig'i ham undayroq. Shu yaqin atrofga chiqish zarur. Shahar atrofiga. U qaysi bir ilmiy jurnalda bir vaqtlar Toshkentning 12 darvozasi bo'lganini o'qigan edi. Endi mundoq chamalab qarasa, hozir o'shunaqa darvozalar, ya'ni shahardan chiqiladigan 5 ta katta yo'l bor ekan. Ulardan eng kattasi Yangi yo'l, Chinoz yo'li. To'g'ri kelmaydi. Ikkinchi yo'l To'ytepa yo'l ham keta-ketguncha dala. Ammo shahardan Qo'yliqdan chiqib olguncha uncha-muncha shoferning joni xalqumiga kelib ketadi. Ohangaron yo'lida esa mashinalar samolyot tezligida yuradi. Chimyonu Xumson tomonlar zo'rku, tog'lar degandek, lekin yo'li uzoq. Latifjon Lutfiyev nihoyat 5-chi darvoza, Chimkent yo'lini tanladi. Bir tomondan tinch, shahardan shunday chiqishing bilan qirlar boshlanadi. Lola-pola degandek, bolalar ham yayraydi. Shularni ko'nglidan o'tkazdi-yu, xazina topgandek hovliqib, bola chaqasini bo'l-bo'l deyishga tushdi. Qayerga boramiz? Dedi qizcha sevinib. Tabiatni tomosha qilishga olib boraman sizlarni, dedi Latifjon ularni shoshirib. Ko'p o'tmay ular tushgan yengil mashina o'sha tomonga qarab qushdek uchib borardi. Mana ko'p o'tmay shahar ham orqada qoldi. Ular tobora shimol tomonga qarab borishardi. Bolalari-yu xotini goh-goh sabrsizlik bilan qayerda to'xtaymiz, qayerga ketyapmiz deb so'rab qolishganda u miyig'ida kulib, ko'ngillaring xohlagan joyga deb qo'yardi. Nihoyat bir muyulishdan o'tishdi-yu to'xtashdi. Yo'l bo'yidagi jindakina changalzor namo joyga qo'nishdi. Bir tomoni katta asfalt yo'l, mashinalar g'iz-g'iz. Latifjon Lutfiyev bu tomon tinchroq, mashinalar kam yuradi deb bekor o'ylagan ekan. Uzoqlarga boradigan avtobuslarning keti uzilmaydi. Tasmadagi suvsiz to'qayning narigi tomonida biyday dala, traktor vag'illab yer ag'daryapti. Ular bir quri deb qolgan qayrag'ochning tagiga o'tirishdi. Uydan olib kelgan yeguliklari bilan tamaddi qilgan bo'lishdi. Bolalar lola izlab to'qay bo'ylab sal narroqqa ketishdi. Latifjon qurt bosgan qayrag'och ostidagi ajriqqa yon boshlab beixtiyor ko'zini yumdi. Hali yumib ulgurmagan hamidiki, qoq tepasida nimadir qattiq pishqirsa bo'ladimi? Jon holatda ko'zini ochib qarasa, tepasida uzun tumshug'i sharaq-sharaq, jarang-jurung degan ovozlar, katta og'iz u bahaybat tishlar. Bu tumshuq otning tumshug'i ekanligini anglab olguncha Latifjonning esi og'ib qolayozdi. Xayriyatki, bu pishqirishu jangir jungurlarning orasida odamning ham tovushi eshitildi-yu, sal o'ziga keldi. Hay baba, shopning ustida jatib olibsan qo'y, dedi haligi ovoz. Bu otning ustidagi basavlat kishining ovozi ekan. Latifjon o'rnidan dik etib turdi. Chop, qani chop, dedi u hozirgina yotgan joyiga qarab. Shu jatqaning shopda mol jeydigan shop. Jata berasanmi shol ekan deb, ha? Dag'dag'asini davom ettirdi ot ustidagi oqsoqol bir qo'ldagi qamchisini ikkinchi qo'lga olib. Latifjon go'yo yomon ish qilib qo'ygan boladek qip-qizarib ketdi. Kechirasiz, men tabiat deb bilmasdan, deya g'o'ldiradi u. Tabiat bu yerda ne qilsin? Uyingda, televizorda ko'raver tabiatimni. Qamon xovurdan tushmasdi oqsoqol. Yutsunga odam qo'g'ishaysin. Yaxshi emas, deb xumraygancha otiga qamchi bosdi u. Latifjon shu turganicha qaytib o'tirmadi. Bolalarni urushib koyib mashinaga tiqarkan u atrofga alam bilan qaradi. Bir parcha tabiat, qayerdasan?

0: yeri bor. O'shani sog'ayib ketguncha yetaklab boqib yurasan, dedilar oyim.
1: Obbo, reja buzildi-da.
0: Sigirni yetaklab dala bog'imizga olib bordim. U yerda o'rik deysizmi, olmayu giloslar deysizmi? Istaganingizcha g'arq pishib yotibdi. Sigirning pishillab o'tlayotganini tomosha qilib, o'rik tanasiga suyanib o'tirdim. So'ng qo'llarimni xoli qo'yish uchun sigir arqonini etigim ustidan oyog'imga bog'lab qo'ydim. Shirin xayollar og'ushida ko'z uyquga ketibdi. Bir payt uyg'onib qarasam, sigir yo'q. Obbo, chatoq ish bo'libdi-da, deb qidira ketdim. Topilmadi. Ana bu kelayotgan otliqdan so'rab boqaychi, kim ekan o'zi?
1: Ha, o'rtog'im-ku.
0: Ey Nuriddin, cho'loq sigirni ko'rmadingmi? So'radim. U qiqirlaganicha kulib men tomon kelardi. Bas qilsang-chi, ko'rgan bo'lsang ko'rdim, de, jahlim chiqdi meni. Nuriddin kulgidan to'xtamasdi. Nega kuladi u? Hayron bo'laman. Unga qo'l siltab ketishga shaylangandim.
1: Ko'rdim,
0: deb qoldi. Qani qayerda?
1: Sen oldin nega bir poy etik bilan yurganingni aytib ber, dedi u.
0: Sigir bilan ketibdi, dedim oyog'imga qarab. Uxlab qopman. Bo'ldimi? Ayt endi tezroq.
1: Ikkinchi poy etiging sigirni quvlab ketayotgan edi,
0: dedi Nuriddin. Qidira-qidira sigirni topdim. Qani, nima qilayotgan ekan, deb uzoqdan kuzatib turdim. Arqon uzunligicha yerning o'tini yeb bo'lgandan so'ng to'satdan etik qimirlab qoladi. Undan hurkib ketgan bechora cho'loq sigirim bir sakrab qochadi-yu, joyini yangilab oladi. Yam yashil o'tni ko'rgach, yana etikni unutgandi. Qoy, bir poy etigim sigirni boqib yurgan ekan. Kechqurun oyimlar sigirning yaxshi boqilganini ko'rib, meni rosa asalim, shakarim deb maqtadilar. Ikkinchi kun sigirni dalaga olib bordim-da, arqonning o'ziga bir poy etigimni bog'lab qo'yib yubordim. Natija xuddi kechagidek. Sigir boqadigan avtomat etikdan mamnun bo'lib yam yashil maysazor ustida cho'zilib yotgan edim, o'rtog'im Nuriddin ot minib kelib qoldi. Ixtiro unga ham yoqdi.
1: "Qoyil," dedi u. "Mening otimni ham etik bilan boqsa bo'lar ekan-da?"
0: "Qaydam? Mening etigim otinga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ikkinchi poy etigingni berib tur, sinab ko'ramiz," dedi u. Nuriddin otning arqoniga etikni mahkam bog'ladi-da, uni qo'yib yubordi. Ot arqon uzunligidagi yerning o'tini yeb bo'lganda etik qimirlab qoldi. Undan qurikkan ot shu qochgancha dom daraksiz ketdi.
1: "Ixtiroyingdan o'rgildim," dedi Nuriddin menga da'vo qilib. "Otni qayerdan topaman endi?"
0: "Parvo qilma, og'ayni. O'zingga ma'lum, mening etigim oddiy etiklardan emas. Otingni yaxshi joylarga olib borib boqib yurgandir," dedi. Aytganimdek bo'lib chiqdi. Endi o'rtog'imdan bir poy etigimni qaytarib ololmay garangman.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic.

Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

qochar sharm birla or oxiri qadri ketib hech yerda topmas etman yalqovish yoqmas kishi

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Şu canam bir gelip gitsin.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazir qo'shiqlar.